0: тестувати знову і знову.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Популярна платформа YouTube вирішила повернути функцію, на яку користувачі чекали довгих 7 років. У мобільному додатку знову стануть доступні особисті повідомлення та групові чати. Якщо раніше це було непопулярно, тепер розробники кажуть, що це буде просто зручно і потрібно, бо переписуватися можна буде безпосередньо під час перегляду роликів. Ну а ще в чатах можна миттєво ділитися відео, обговорювати прямі трансляції, обмінюватися реакціями та текстовими повідомленнями, і все це всередині YouTube. Це значно спростить життя тим, хто звик пересилати посилання у сторонні месенджери. Ну і оновлення вже офіційно запустили в тестовому режимі для користувачів у США та деяких країнах Європи, а найближчим часом воно стане доступним для всього світу, зокрема для України. Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю відверто поділився своїми музичними уподобаннями та розповів, під які треки він може розслабитися і відпочити у вільні хвилини. За словами очільника держави, він не обмежує себе одним жанром, адже в кожному напрямку є справжні круті професіонали, і навіть жартома зізнається, що останнім часом із великим задоволенням слухає сучасні світові хіти, зокрема пуерторіканського репера Bad Bunny. Окреме місце у плейлисті президента посідає легендарний український рок. Володимир Зеленський навіть порівняв наш гурт «Окенельзи» із всесвітньо відомим американськими рокерами «Аеросміт». Також Зеленський додав, що в Україні зараз бум молодих і талановитих виконавців, які створюють дуже якісну конкурентну музику. І якщо, друзі, ви мріяли стати частиною франшизи «Форсаж» і уявити, як ганяєте на спортивних тачках, то творці тематичного парку Universal Studios Hollywood постаралися і створили американські гірки у стилі «Форсажу». Кожен фанат може відчути адреналін від швидкісних заїздів, не порушуючи при цьому правила дорожнього руху. Головна фішка американських гірок полягає в тому, що спеціальні вагончики стилізовані під легендарні та прокачані спорткари з фільму, і вони зможуть розганятися до шаленої швидкості у 115 км на годину. Більше того, вони обертатимуться на 360 градусів під час руху, і це створюватиме ефект заносу та дрифту на крутих віражах. Такого у світі американських гірок ще не було, тож творці атракціону чекають на туристів і шукачів гострих відчуттів.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу тебе.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. У Мексиці нещодавно розпочався чемпіонат світу з футболу, на відкритті якого виступила колумбійська поп-діва Шакіра та нігерійський виконавець Барнабой, який перед 80 тисячами вболівальників наживо виконали офіційний гімн цьогорічного турніру. Для запальної Шакіри цей виступ став, між іншим, абсолютним історичним рекордом, адже вона вже вчетверте виступає перед футбольними матчами. Але найцікавішим моментом стало те, що Шакіра так захопилася, що навіть не одразу пішла з лаштунки і встигла закружити в танці одного з працівників стадіону прямо на полі, чим зірвала шалені оплески трибун. Звісно, що цей момент зняли на відео, і тепер він розлітається всією мережею і збирає мільйони переглядів. Якщо ви з нетерпінням чекаєте на повернення легендарного шоу «Фабрика зірок», то знайте, тепер воно стане ще цікавіше. А все тому, що іменитий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв очолить масштабний перезапуск «Фабрики зірок». Він стане головним ментором та очільником творчого простору. Сам він наголосив, що нова «Фабрика» не буде просто ностальгією за минулим, а стане прогресивним майданчиком для народження селф-мейд артистів нової епохи. За словами організаторів, на проєкті будуть найкращі хореографи, стилісти та режисери, які зараз формують сучасний український шоу-бізнес, а учасники отримують потужні діджитал-інструменти та стратегії просування. Окрім шаленої популярності, на майбутнього переможця чекає дуже солідний приз – 500 тисяч гривень, а також гарантований запис касового треку від головного хітмейкера країни та музичного продюсера Івана Клименка. Авторитетні вчені з Гарвардської школи громадського здоров'я провели грандіозне дослідження, яке тривало, між іншим, 30 років. Вони проаналізували дані майже 150 тисяч людей і виявили ідеальну формулу залізобетонного здоров'я та довголіття. Виявляється, щоб продовжити собі життя на рекордні 45%, потрібно тренуватися від 1,5 до 2 годин на тиждень і при цьому займатися помірним силовим тренуванням – присідання, гантелі чи підняття ваги. І на додачу регулярно займатися аеробними вправами, такими як біг, плавання чи активна ходьба. 31-річний непальський атлет офіційно потрапив до книг рекордів Гіннеса, бо зміг на шаленій швидкості спуститися сходами до гори Дригом, тобто виключно на власних руках. Рекордсмен подолав дистанцію у 100 крутих сходинок за менш ніж 45 секунд. Уявіть собі, сам атлет зізнався, що балансувати під великим кутом та ще й з таким навантаженням було надзвичайно важко, тож під час трюку його страхували професіонали, ну і він каже, що не слід повторювати подібне без спортивної підготовки. До слова, для чоловіка це не перший тріумф. Раніше він вже завойовував титул за найшвидший спуск на руках по 50 сходинках, а також за найшвидше проходження 100-метрівки догори ногами з футбольним м'ячем між стегон.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: дальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван і зараз про хороше. Є один кулінарний тренд, який підірвав всі китайські ринки. Річ у тім, що там продають унікальний сорт темно-фіолетової, майже чорної полуниці під назвою «Чорна перлина». Екзотична ягода настільки сподобалася місцевим, що люди готові віддавати за неї шалені гроші, а саме $45 за порцію у 450 грамів. Якщо рахувати вартість поштучно, то одна така ягідка обходиться приблизно у $6. Ну а така дорога фіолетова полуниця через її примхи у вирощуванні і менший урожай порівняно з іншими сортами полуниці. Ну а раптом вас лякає фіолетовий колір ягоди, то все окей, не переймайтеся. Він з'явився завдяки високому вмісту потужних природних антиоксидантів, які також містяться ще й у чорниці. Ну а ті, хто вже спробував чорну перлину, кажуть, що вона набагато солодша за класичну полуницю, тож якщо аграрії знайдуть спосіб спростити догляд за нею, вона надійде в продаж і на світових ринках. Головна суперзірка та найбагатша співачка планети Тейлор Свіфт, чиї статки, між іншим, нещодавно перевалили за фантастичні $2 мільярди, офіційно визначилася з місцем свого весілля з коханим зіркою американського футболу Тревісом Келсі. Закохані влаштують грандіозну церемонію на легендарній спортивній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Більше того, туди з'їдеться понад 1000 гостей. Що цікаво, Тейлор Свіфт обрали цю арену, тому що там взагалі немає вікон, через які настирливі папараці могли б зробити хоч один таємний кадр. До того ж, комплекс обладнаний величезним підземним паркінгом, щоб VIP-гості могли заїхати абсолютно непомітними для журналістів. Ну і масштаб подій настільки серйозний, що організатори залучили до охорони всю поліцію Нью-Йорка. В день весілля квартали навколо арени будуть повністю перекриті. Колишня зірка культового автомобільного шоу «Топ Гір» Джеремі Кларксон продовжує підкорювати аграрний світ. І цього разу переплюнув абсолютно всіх. Екс-ведучий, який давно змінив дорогі суперкари на британські брутальні трактори та власну ферму, запустив новий унікальний сайт під назвою «Only Farmers». Це спеціальна платформа, створена суто для фермерів та поціновувачів сільського життя. Там аграрії з усього світу можуть ділитися крутими лайфхаками, показувати свої угіддя, рекламувати екологічну продукцію та анонсувати фермерські івенти. Звичайні користувачі можуть підписуватися на своїх улюблених онлі-фермерів, стежити за їхнім щоденним побутом і навіть напряму бронювати екскурсію та відпочинок у селі. Кларксон зазначає, що таким веселим способом хоче максимально підтримати фермерську галузь та привернути до неї увагу молоді.
0: Новини.

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. Наша легенда боксу Олександр Усик офіційно увійшов до авторитетного глобального рейтингу Time 100 Sport. Американський журнал Time назвав нашого спортсмена одним з найвпливовіших діячів індустрії, помістивши його у почесну категорію лідери поруч із президентом FIFA, очільником UFC та іншими іменитими спортсменами. До речі, при відборі кандидатів оцінювалися не лише спортивні досягнення, а ще й загальний вплив людини на суспільство. Американські журналісти відзначили і рекордну кількість перемог Усика на рингу, його волонтерство. Адже зараз через свій благодійний фонд Усик Foundation він безперервно забезпечує українських військових бронетехнікою, системами зв'язку та допомагає звичайним українцям. А якщо у вас є план кардинально змінити життя, то розказую вам про одну дуже прикольну пропозицію. В австралійському штаті Квінслет виставили на продаж ціле місто під назвою Куладді. Найцікавіше, що вартість усього населеного пункту становить 280 тисяч доларів. І це як звичайна ціна житлового будинку або ж квартири у великому мегаполісі. Наразі у місті офіційно проживають лише двоє людей, які і є його власниками. Але окрім прав на місто, на додачу покупець отримує працюючий мотель, магазин, паб, ресторан та затишний житловий будинок. Нинішні господарі спочатку планували активно розвивати цей туристичний куточок, проте через вихід одного з них на пенсію та переїзд іншого вирішили передати Куладді в хороші руки. Нещодавно стартував чемпіонат світу з футболу, і це, як виявилося, прекрасна можливість покращити свою менталочку. Британські вчені провели масштабний аналіз досліджень і з'ясували, що перегляд спортивних матчів позитивно впливає на наше емоційне самопочуття. Загалом, науковці проаналізували дані понад 7 тисяч людей і з'ясували, що люди, які мають хобі дивитися спортивні трансляції або відвідувати стадіони, почуваються щасливішими за інших. Дослідники кажуть, що це через потужне відчуття єдності, яке виникає під час вболівання. Ну і крім того, фанатів, які хоча б раз на рік дивилися матчі наживо, значно рідше проявляються симптоми депресії. Ну і, до речі, найкраще дивитися футбол у компанії друзів, бо це теж рятує нас від стресу і покращує настрій.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 100 діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Вчені назвали найідеальніший спосіб покращити собі імунітет. Вся справа, як показало дослідження у любощах та пестощах, але при цьому вони мають досягати свого піку. І от саме тоді, за словами науковців, в нашому організмі активізуються певні клітини, злітає до небес рівень корисних антитіл, які допомагають тілу самостійно та блискавично боротися з будь-якими мікробами. Водночас рівень кортизолу, гормону стресу, падає нижче плінтуса, даруючи абсолютний дзен. Але і це ще не все. Гарячий фінал забезпечує вам цінний глиб. Глибокий та здоровий сон, під час якого наша імунна система перезавантажується найефективніше. Ну і тепер головна і найприємніша новина для тих, хто поки перебуває в активному пошуку. Вчені наголошують, що для нашого мозку немає абсолютно жодної різниці, чи отримали ви це задоволення у ліжку з коханою половинкою, чи влаштували собі сеанси любощі для себе самого. Результат для здоров'я однаково прекрасний. Лідер популярного українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя вперше поділився подробицями свого холостяцького життя після розлучення з Оленою Тополею, яке відбулося на початку року. Музикант розповів, що після розставання залишив спільне сімейне житло колишній дружині та трьом дітям. Сам артист приїхав до квартири свого батька, де самостійно завершив ремонт і повністю облаштував новий побут. Але попри кардинальні зміни, Тарас наголошує, що його батьківські обов'язки та відповідальність залишаються незмінними. Співак постійно забезпечує синів і доньку фінансово та бере участь у їхньому повсякденному житті. Діти регулярно залишаються у нього, Тарас та Олена продовжують працювати над здоровою комунікацією і як дорослі люди знаходять спільну мову заради щасливого майбутнього своїх дітей. Творці довгоочікуваного епічного фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана підігріли інтерес глядачів оригінальним маркетинговим ходом. До майбутньої масштабної прем'єри, яка запланована на 17 липня, залишилося небагато. Але щоб перегляд був максимально приємним, для кіноманів презентували оригінальне відерце для попкорну. Його створили у вигляді знаменитого троянського коня, що стоїть на дибах, а сам попкорн всередині, і треба натиснути на пузико коня, щоб до нього дістатися. Коштуватиме такий кінь $30-40. Ну і додам, що нова стрічка Нолана стане масштабною екранізацією безсмертної поеми Гомера, де історія про хитро-мудрого коня є ключовим елементом сюжету.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз до хорошого. Якщо вам завжди хотілося прийти в офіс у кросівках і при цьому виглядати максимально офіційно, то один відомий бренд взуття Nike знайшов рішення. Дизайнери реально взяли і створили найідеальніші кросівки для офісу. Вони чорного глянцевого кольору, чим нагадують лаковані туфлі, але їхня головна фішка в тому, що замість традиційного язичка дизайнери додали нібито комір білої сорочки та мініатюрну краватку в горошок із золотою брошкою і силуетом легендарного Майкла Джордана. У соцмережах користувачі вже жартують, що це ідеальне взуття для тих, хто має о 10-й нараду, а о 18-й вже баскетбольний матч. Ну а коштує така новинка від $140. Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в своєму інстаграм розповіла про оригінальний подарунок для свого нареченого військового Дмитра Бабчука. Кілька днів тому коханий відомої білявки відсвяткував ювілей, йому виповнилося 30 років. Нареченого Лесі Іванівни вітали і її підписники, а вона їм подякувала і жартівливо зізналася, що її головним і найкращим презентом для Дмитра став син, адже вона зробила його батьком. До слова, не так давно в родині зірки сталося ще одне велике свято – це перший день народження їхнього сина Оскара. Ну і нещодавно у столиці пройшов яскравий фестиваль «Коргія», присвячений Міжнародному дню собак цієї породи. Саме тому для цих пухнастиків у Києві влаштували справжній забіг на швидкість, в якому загалом взяло участь рекордні 262 собаки. Сенсацією фестивалю став песик на кличку Чеддер. Він установив офіційний національний рекорд України, подолавши дистанцію у 40 метрів за неймовірні 5 секунд 88 мілісекунд. Ну а окрім пригонів для чотирилапих і їхніх власників влаштували дог-фітнес, майстер-класи зі слухняності та плавання. Під час хвостатої тусовочки зібрали навіть 28 тисяч гривень, які підуть на добрі справи для собак і для наших захисників. Автомобільні експерти провели масштабне дослідження, проаналізувавши дані понад 174 мільйонів машин, аби визначити ті автівки, які реально можуть їздити цілу вічність і все з ними буде добре. Результати виявилися тріумфальними для Toyota, бо саме вона на першій сходинці рейтингу. Ймовірність того, що авто цієї марки проїде понад 400 тисяч кілометрів, становить майже 18%, що майже вчетверо перевищує середній показник у світі. Слідом за нею у списочку найкращих – Lexus, Honda та Acura. Ну і окрім них, до першої десятки найкращих також увійшли Chevrolet, Cadillac, Mazda, Ram та Tesla, яка стала єдиним брендом електрокарів у топів. Натомість мінімум шансів дожити до ось такого солідного пробігу в 400 тисяч у таких іменитих авто, як BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Mini та Maserati.
0: Новини. Новини на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

0: «Сюфам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.UA» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І зараз про хороше. В інтернет-просторі набирає шаленої популярності так звана японська ходьба для всіх тих, хто хоче швиденько худнути без дієт і без зависань в спортзалі годинами. Японські вчені розробили легку інтервальну методику, яка займає всього 30 хвилин на день. Суть методу полягає в чергуванні темпу. Спочатку потрібно 3 хвилини йти у максимально швидкому темпі, після чого наступні 3 хвилини рухатися повільно. І цей цикл необхідно повторити 5 разів. Дослідження, у якому взяли участь 250 добровольців, підтвердило, що за такої активності жир спалюється на 30% ефективніше, ніж під час звичайного монотонного бігу. А на додачу, згідно з експериментами, покращується артеріальний тиск, підвищується загальна витривалість організму і також зміцнюється серце та судини. Мільйони юзерів Instagram чекали цього роками, і ось цей день настав. Як то кажуть, додаток для фото та відео почав поступово запускати функцію, яка дозволяє самостійно змінювати порядок публікації у профілі. Тепер не доведеться видаляти старі фото чи викладати нові серії знімків лише заради красивої візуальної сітки. Достатньо затиснути потрібний пост, обрати опцію «Змінити порядок сітки» та перетягнути його у бажане місце. Особливо цьому зрадіють, звичайно, що блогери, бренди та всі, хто ретельно працює над оформленням свого профілю, не при цьому закріплені публікації, як і раніше, залишатимуться на верхніх позиціях. Експерти вже називаються одним із найочікуваніших оновлень соцмережі за останні роки. А ось зірка збірної Фінляндії з хокею Ессе Пулюярві потрапив у дуже курйозну ситуацію під час святкування перемоги на чемпіонаті світу. У спортсмена викрали його чесно зароблену золоту медаль прямо посеред караоке-бару, де команда відзначала свій тріумф. Як розповів хокеїст, він приніс нагороду на вечірку і дозволяв усім охочим роздивитися її ближче і зробити фото на згадку. Проте наприкінці вечора медаль просто зникла. Щоб повернути цінний трофей, хокеїст оголосив нетипову винагороду для того, хто принесе золото назад. Так, замість грошей спортсмен пообіцяв пригостити викрадача чи випадкового рятівника смачною кавою або морозивом, або свіжою булочкою, або ж і тим, і тим. Що цікаво, до пошуків підключився навіть головний тренер збірної Фінляндії, який публічно закликав відвідувачів бару пригоститися булочкою в обмін на медаль.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
0: Реклама.

0: Сом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка! З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Таня Тарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Бажаємо класного дня, класного робочого тижня.
1: Так, ну що, виспалися на вихідних? Ну, не виспалися, що ж робити? Все одно пора починати новий тиждень. Ми будемо поруч з вами, будемо робити все, щоб у вас був гарний настрій. Маємо, до речі, для цього трічку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: О, так, назвіть, будь ласка, ваші сильні сторони.
4: Ініціативність.
3: О, дякуємо, ми з вами зв'яжемося.
4: Я сам з вами зв'яжуся.
2: Анекдототоп. Друге місце.
3: Після відвідування пластичної клініки «Економ-класу» обличчя клієнтів виглядають дешево, але сердито.
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Алло, добрий день. А це ви оголосили винагороду за загублені документи?
5: Ой, так, я. Ви що, знайшли їх?
4: Ще ні, але хотілося б отримати аванс.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама.

0: Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Вдалого понеділка. Є у нас ранкова традиція. Ми вам розказуємо гороскоп на сьогодні по одному реченню. І почнемо з овнів.
1: Овни, ваша працьовитість буде гідно оцінена. Зосередьтеся на довгострокових цілях та плануванні майбутнього.
0: Делець.
1: День принесе нестандартні рішення та натхнення. А спілкування з однодумцями принесе не лише радість, а й користь.
0: Близнюки.
1: Ваша емпатія допоможе зміцнити стосунки з близькими людьми. Це гарний день для духовної рівноваги та спокою.
0: Раки.
1: Сьогодні ваша енергія буде на висоті. Сміливо беріться за нові завдання. Зірки сприяють вашим починанням.
0: Леви.
1: Відмінний день для того, щоб навести лад у справах та фінансах. Ваша розважливість принесе чудові плоди.
0: Діва.
1: Вас чекають сьогодні цікаві знайомства та приємне спілкування. Це вдалий день для творчості та нових ідей.
0: Терези.
1: Інтуїція вас не підведе. Приділіть час родині та створенню затишку у домі. Це наповнить вас ресурсом.
0: Скорпіон.
1: Ваша харизма допоможе вирішити будь-які складні питання. Чекайте на цікаві пропозиції, які можуть покращити ваше професійне становище.
0: Стрілець.
1: День обіцяє бути продуктивним в роботі та навчанні. Ваша увага до деталей допоможе досягти успіху.
0: Козирі.
1: Сприятливий день для відпочинку та гармонізації внутрішнього стану. Знайдіть час для улюбленої справи або прогулянки.
0: Водолій.
1: Зірки обіцяють вам успіх у фінансових справах та нові можливості. Ваша рішучість принесе позитивний результат.
0: І риби.
1: Чудовий день для подорожі або розширення кругозору. Оптимізм допоможе вам подолати будь-які перешкоди.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд. Твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для застосування.

0: Банк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Анна Тарченко. Ну, якщо вже в дії можна одружуватися, то вже в майбутньому в дії можна буде і розлучатися. Для кого, звісно, це буде така, ну, інформація, ой-ой-ой, розлучатися в дії, як це страшно. Я, наприклад, як людина розлучена, можу сказати, що, ну, для мене розлучення – це було оновлення. Так що вам це також бажаю, якщо ви там раптом розлучаєтеся, щоб все пройшло добре. Так от, слухайте, в дії розпочалася така собі бета-версія нової послуги онлайн-розлучення, і можна буде подати на розлучення в дії подружжям віком від 18 років, звісно, які мають українське громадянство, але не мають спільних неповнолітніх дітей. Тобто, якщо у вас немає дітей, то розлучитися в дії можна буде просто. Якщо у вас є діти, то там, значить, інша процедура, там через суд треба ще й місяць чекати, тому я не розлучаюся 6 років, тому що просто лінь іти, і це все подавати. Ми нещодавно з моєю колишньою дружиною говорили про те, що кажу, слухай, ну от якщо в дії можна буде розлучитися, отак от поставити дві галочки, то ми би це зробили. А так, типа, лінь іти і витрачати на це годину часу. Ну, але, дивіться, в дії поки що це бета-тест, тобто не у всіх є це, і офіційно вже оголосять тоді, коли зрозуміють, що все працює, все налагоджено тощо. Ну, а далі говоримо про погоду.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: А за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощі все-таки можуть бути. Дивіться, де точно без опадів має бути, це в центральній та південній частині. Ну і денна температура повітря в Україні від 26 до 31 градуса.
0: Значить, мені не підходить сьогодні у столиці дощ, тому що я вчора помив машину, але обіцяють хмарну погоду і можливий, поки що, ну, невеликий прям дощ.
2: Ну, це у другій половині.
0: Так, у другій половині дня. Температура в день близько 32 градусів тепла, ввечері буде плюс 23, зараз у центрі Києва плюс 24.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: знаєте, подивилася я зранку правді в очі і вирішила таки нафарбуватися.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Вдалого понеділка, друзі, це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. І у нас на Люкс ФМ є подарунки для вас. І, відповідно, зараз будемо за 5 хвилин розігрувати один з таких подарунків у грі, яка називається «Скоропелька». Дамо вам скоромовку, попросимо тричі її повторити. Якщо справитися, власне, заберете подарунок.
1: Тож, якщо хочете, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», сама гра називається «Скоропелька». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: ранка на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Дьомін та Інна Тарченко. Ви знаєте, я сьогодні відкрив для себе дещо нове. Я, значить, щоранку ходжу в душ і зазвичай, ну, просто...
2: А сьогодні включив воду. Відкрив для себе дещо нове. Інші відчуття, ви знаєте?
1: Ти, не треба розказувати.
2: У нас теж, Слав.
1: Зараза. Ні, я про те, що я сьогодні трошки навіть співав зранку в душі. Так прикольно, такий якийсь такий, зразу настрій піднімається. Я себе прям відчув таким музикантом.
2: Сонечка, ви знаєте, вас з музикою пов'язують тільки те, що у вас зуби через один чорний, як,
1: що таке
2: як піаніно.
1: Лілі сьогодні з нами грає. Ліль, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Ліль.
3: Привіт.
1: Ліль, дивись, зараз Таня тобі скаже скоромовку. Якщо ти справишся і тричі повториш швидко цю скоромовку, то забереш у нас подарунок. А скоромовочка сьогодні у нас ось яка.
2: Протокол про каток.
1: Протокол про каток. Оце треба тричі повторити.
3: Протокол
1: швидко.
3: Протокол про каток. Так.
1: Да, давай, тричі швидко, погнали.
3: Протокол про каток. Протокол про каток.
1: Ліля, молодчина! Сьогодні забираєш подарунки від Люксофам. Вітаємо!
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, скільки відсотків українців не п'ють алкоголь.
2: Опа!
1: Значить, дивіться, було проведене велике опитування за даними одного з найбільших українських соцопитувань. Близько 32% українців, виявляється, взагалі не вживають алкоголь. Які молодчиночки!
2: Нормік,
1: тобто,
2: клас.
1: Приблизно кожен третій українець є непитущим. Я вважаю, що це крутезно.
2: Так, класно.
1: Ну, кілька разів на місяць вживають 26%,
2: так.
1: А щодня 1%.
2: Ну, класно, це статистика. Цікаво, але 30% взагалі не вживають алкоголь.
1: 32.
2: Серед українців. Вау, ну це важливо, саме 2% в Танечка, а ви коли, ви як, що, коли по алкоголю?
1: Ну, коли
2: ви пили?
1: Останнє?
2: Так, так. Ну, то ви,
1: а,
2: ви,
1: ні,
2: ж не,
1: ну,
2: ви точно,
1: було.
2: Ви ж точно не входите в ці 32%, які не вживають.
1: Ну, Слав, як і ви, я вибачаюся. Ну, інколи може бути. Так. Ну, то я, приміром, вчора я була в гостях і випила пару келихів брюта.
2: Брюта?
1: Так.
2: Чому ти самогон називаєш брютом і півлітрову банку називаєш келихом, Таня?
1: Ну,
2: а у нас є ранкова традиція, друзі, вітати іменинників. І якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, ми вас запрошуємо в телеграм-канал, він називається Люкс FM. І там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і за 5 хвилин будемо вітати.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 червня, і в цей день народилась прекрасна акторка Меріл Стріп. Сьогодні
1: клас.
0: 77 років. Фантастична просто акторка. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM можна у свіжому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми будемо вітати. Власне, цим зараз і займемося.
1: Так, сьогодні народилася Булгакова Ганночка з Миколаєва. До речі, Ганні сьогодні виповнюється 70 років.
0: Вітаємо.
1: Кремешну Алексу з Дніпра вітаємо з її 11 роками. Штакала Віталія Валерійовича, 33. Горбатюк Лізу з Києва з днем народження. Лізочку Михайлову з Дніпра з 5-річчям. Стрільчук Олександр сьогодні народився, місто Ірпінь. Козупляка Максим сьогодні, Максим святкує свої 10 років. Мінченка Андрія вітаємо. Анастасію Ожогову з Рівного. Пекарського Валерія і Максима Селіна з Києва з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, також вітаємо. От Кухаренко Іван теж сьогодні святкує день народження. Ну а телеведуча Соломія Вітвіцька вийшла заміж, і про це детальніше за 5 хвилин розкажемо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Телеведуча Соломія Вітвіцька вийшла заміж, і про це знає Настя Волокоїван. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також розкажу, яка відома акторка вагітна втретє, а в мережі набирає популярності одна грецька філософія.
3: А ну.
4: 43-річна зірка Голлівуду, акторка Енн Хеттеве, це та сама, яка зіграла в «Диявол носить Прада», офіційно підтвердила, що готується стати мамою втретє, уявіть собі. Днями вона радісною звісткою поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувала дуже прикольне відео, на якому з'являється в довгій білій сукні маскуюча фігура, а потім зворушливо опускає руки, демонструє вже чималенький животик. Ну і, власне, що ще треба, щоб зрозуміти, що в їхній родині буде поповнення.
3: Так,
4: між
3: так.
4: іншим,
3: вона... Або це якась реклама, наприклад, якогось фастфуду. Може бути.
4: Який ти креатив.
3: Якщо вони не назвали все своїми іменами, то хто
4: зна? Звичайно. Ні, ну, може це тебе переконає? Вона підписала, не підписала, а додала до свого відео пісню, яка називається «Baby, I'm yours».
5: Це так класно. Ну, взагалі така цікава пара. Ви ж знаєте, що це її чоловік, Адам Шульман, він дуже схожий на Шекспіра.
3: Серйозно?
5: А у Шекспіра дружину також звали Енн Хеттеве.
3: Та ладно.
5: Так. А ви не знали цього?
3: Ні.
5: Це просто прикол.
3: Клас.
5: Можете в інтернеті поцікавитися.
3: Але Танюха сама ж, ну, вона ж знайома офіцер, це теж з Шекспіром Танюха, тому вона це все пам'ятає.
4: Вони, до речі, в шлюбі вже 14 років і вже виховують двох синів, які народилися у 16-му та 19-му роках. Ну, а популярна українська телеведуча Соломія Вітвіцька та її обранець, військовослужбовець Олексій Сетайло офіційно побралися.
3: Клас.
4: Закохані, влаштували.
3: Вона ж вагітна, Соломія.
4: Абсолютно
3: так?
4: Точно. Так. Для Соломії, між іншим, це буде її первісток, так. А от для її закоханого Олексія Сетайло це вже буде третя дитина, уявіть собі. Значить, де вони святкували? В дуже затишному, колоритному місті Берегово на Закарпатті.
3: Так.
4: Влаштували малесеньке таке свято з 10 найближчими друзями. Вони зробили їм сюрприз.
3: Тих, хто зміг доїхати до Закарпаття через ТЦК. Через,
4: в цілому, так.
3: Верхні і нижні ворота. Так.
4: Для офіційної частини Соломія обрала українську вишиванку. Її коханий був у військовій формі. Вони обмінялися ексклюзивними, кажуть, обручками з білого золота.
3: Клас.
4: Там були вирізблені серця та діаманти. Ну і окрім того, танцювали вони свій перший весільний танець під трек Альони Омаргалієвої «На краю», він називається.
3: Клас. Я думав, не п'яно закохана.
4: Це був другий танець. Ну, а якщо, друзі, ви втомилися від шаленого темпу мегаполіса, оцих постійних перегонів за продуктивністю, щоденних стресів, саме час прийняти унікальний досвід у жителів Греції, який саме зараз дуже сильно набирає популярності в мережі. Значить, там панує життєва філософія, вона називається «Сіга-сіга», і прикладається це повільно-повільно або ж крок за кроком.
3: У нас в дитинстві фраза «Сіга-сіга» трошки інакше означало. Ну, а виявляється, це філософська, це грецька філософія.
5: Крок за кроком.
4: Так. Для греків, насправді, поспіх – це моветон, тому він навчається насолоджуватися поточним моментом тут і зараз, і ця філософія якраз цьому вчить. Значить, щоб наблизитися до цього ідеального стану, експерти кажуть, три кроки для цього треба робити. По-перше, визначити власні пріоритети на сьогодні. Не перебільшувати, просто якісь стандартні пріоритети.
3: Так.
4: Далі, влаштувати собі діджитал детокс від зайвих додатків і обов'язково прислухатися до внутрішнього голосу, при цьому відкинувши всі оці стандарти ідеального життя, які нав'язані нам соцмережами.
3: Все.
4: І все, буде
3: клас.
4: Вам щастя.
3: Ну, а ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш? Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Так, друзі, ну що, всім привіт, привіт, привіт. Це хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ, так що готуємо свої вушенята, бо ми будемо їх пестити найкрутішими треками від Люкс ФМ.
1: З вами Женя Фишак і Таня Лі.
0: І поки я, Женя Фишак, добіг до ефіру, вже організувалась офіційна заява.
1: Яка заява?
0: Я офіційно заявляю, що ці діти зовсім офігіли.
1: Жень, можна нормально пояснити, які діти?
0: Та які діти? Значить, стою я в цьому, в магазинчику. От в черзі. А там дитина позаду істерику влаштувала. Верещала на всю.
1: І що ти?
0: Що? Я купив кіндер, дав їй, щоб вона заспокоїлась.
1: А вона що?
0: Вона кинула в мене тим кіндером, каже, не хочу кіндер.
2: Хочу дубайський шоколад.
1: Нормально. А губа у неї не трісне, ні?
0: А от і я так думаю. Я в дитинстві, розумієте, крав сиру кукурузу з чужого поля, гриз її неварено. Щастя більшого не було тоді.
1: Да? А я суху мівіну після школи хрумала, поки батьки не бачили.
0: Оце я розумію здорове харчування, а не якісь там дубайські шоколади. Так, друзі, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні DJ Schnapps і Dancing Shadows.
3: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і хочеться вам нагадати про те, що в ефірі Люкс FM є прекрасна акція і неймовірна подія. Називається вона «Люксова відпустка».
2: Так, ви сьогодні стартувало, друзі. Ось, зараз Славка розкаже, що там ви можете виграти. Прям.
1: Значить, дивіться, по-перше, що п'ятниці ми розіграємо в ефірі Люкс FM 50 тисяч гривень на люксову відпустку. Це раз. А по-друге, щобудня вранці і ввечері у прямому ефірі можна виграти 5 тисяч гривень на літні розваги, відпочинок або приємні покупки. Як це все буде відбуватися? Все дуже просто. Можна зайти в наш додаток для телефону. Він називається Люкс FM. Там шукайте люксову відпустку, зареєструєтеся там і, можливо, саме ви потрапляєте в ефір. А в ефірі будемо давати вам певну букву, 20 секунд, і протягом цих 20 секунд на цю букву ви будете називати слова, які пов'язані з відпусткою. Все. І так. Отак легко можна виграти щодня по 5 тисяч гривень, а щоп'ятниці 50 тисяч гривень на люксову відпустку. Тому ще раз нагадуємо, завантажте, якщо ще це не зробили, наш додаток для телефону. Він називається Люкс FM. Там шукайте люксову відпустку, реєструйтеся, і, можливо, саме ви сьогодні з'явитеся у прямому ефірі Люкс FM.
3: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
4: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
5: Реклама.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
7: Реклама.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний.
15: «Сантех». Бум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, днями дивився одне відео з Закарпаття, і було багато різних таких закарпатських діалектичних слів, які я спочатку не зрозумів. Хоча я теж заходу України, так, був в Карпатах дуже часто в дитинстві, і мені стало цікаво взагалі трошки почитати більше про закарпатський діалект і назвати вам кілька слів, можливо, щоб ви теж це знали і раптом будете на Закарпатті, щоб ви теж, значить, такі були суперрозумні і понтувалися, що ви знаєте ці слова. Значить, ну, по-перше, можу сказати, що закарпатський діалект, він це такий, знаєте, справжній коктейль історичний, який містить і угорські, і німецькі, і словацькі, і чеські, і румунські елементи. І от кілька слів, які як звучать на закарпатському діалекті, і що вони означають. Наприклад, слово «айно». Це легендарне закарпатське «так».
1: Серйозно?
0: Так,
1: я не знала.
0: Так. І в 90% розмов, власне, Закарпатті можна почути слово «айно». Також «цімбор» – це найкращий друг або товариш.
1: Танечка,
0: у вас багато цімборів, я знаю, особливо чоловічої статі. Ще є «фіглі». Фіглі, до речі, що як ти думаєш, що таке фіглі?
1: Фіглі, ні.
0: Ні, насправді фіглі це вам. Жарти або веселищі. Фіглі, так.
1: Прикольно, жарти.
0: Крумплі – це картопля. Леквар – це таке автентичне, дуже густе повидло зі слив. До речі, я пробував леквар, це дуже смачно. Якщо ви не пробували, раджу вам це зробити. Ось і все. Ну, але от таке айно – це так. От, знаєте, я, до речі, думаю, Танечка, може ви нарешті мені скажете айно на мою пропозицію приїхати до мене ввечері. Додому.
1: Сашка,
0: як ви думаєте?
1: Знаєте, мені оці ваші фіглі вже в одному місці сидять.
0: Ну, добре. Доброго ранку, друзі.

0: Вдалого понеділка, друзі, ви слухаєте Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Інна Татарченко. Бажаю вам класного робочого дня. Вам величезний привіт. Хочеться передати привіт також нашому керівництву, генеральному директору, найкращому у світі людині. Ось, може би, підняли б зарплату. Ось, ну, а що би ні.
1: Ви знаєте...
0: І взагалі класно, от, взагалі класно, коли директор найкращий у світі.
1: Ви знаєте, от наш Славка, він так сильно вислужується перед начальством, що,
0: що
1: іноді сам не помічає, як починає цілувати руки директору і тертися об його ногу.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, а за даними синоптики UA, сьогодні в Україні місцями дощі без опадів має бути в центральній та південній частині. Нарешті території може покапати. Денна температура повітря в Україні 26-31.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 32 градусів тепла. І після обіду буде хмарна погода, а ввечері плюс 23. Зараз у центрі Києва плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Реклама.
1: А ми продовжуємо ранкову шоу «Зарядка» на Алексі Фам. Друзі, нехай цей понеділок буде для вас вдалим і, до речі, про вдачу і про гарний настрій. Ми далі розіграємо наш джекпот в грі «Правдива брехня». 800 гривень він на сьогодні складає, і кожен з вас може взяти участь в цьому розіграші. Як саме потрапити в розіграш, потрібно зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люксі Фам», на гру, яка називається «Правдива брехня». Ну і 800 гривень будемо розігрувати вже буквально за 5 хвилин в ефірі «Люксі Фам».
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: Соціологи з'ясували, що 98% людей, які кажуть «добрий ранок», вони брешуть.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Що відбувається в грі «Правдива брехня»? Та приємна приємність відбувається, ми розіграємо на джекпот. Ми починаємо з 500 гривень, якщо ви не виграєте в ефірі «Люкс ФМ», ми на наступний день переносимо ще плюс 100 гривень. Ну і так вже на сьогоднішній день на джекпот складає 800 гривень.
2: Так, Вова сьогодні з нами буде грати. Вовчик, привіт, доброго ранку.
1: Доброго раночку, Вов.
3: Доброго ранку.
2: Вовчик зараз на службі. Вов, тобі дякуємо за службу і всім величезний привіт захисникам і захисницям. Так. Вов, дивись, у тебе зараз є можливість справді виграти 800 гривень. Я буду читати тобі 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. Ну і у нас з тобою буде 20 секунд. Якщо справишся, забереш 800 гривень. Ну а якщо не справишся, завтра вже буде 900. Отже, починаємо.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Ковель знаходиться в Луцькій області.
3: Чай, правда.
2: А?
3: Правда.
2: Ну, як і правда, ти що, нема Луцької області? Є Волинська область.
1: Ай.
2: Нема Луцької то області.
1: Волинська. Така підковирка, багато хто плутається в ефірі. Володінька, але залишайся на зв'язочку, ми розкажемо тобі, як забрати нашу крутезну фірмову люксову чашечку.
2: Так,
1: подарунок.
2: Справді, будь на зв'язку, ну і нехай все буде добре, а завтра у нас джекпот буде вже 900 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
2: Є у нас ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження. Власне, після реклами будемо вітати.
0: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
11: епіцентр.ua. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Стрепсілс. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
13: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 22 червня, і в цей день народилася прекрасна, неймовірна акторка Меріл Стріп. Сьогодні їй 77 років. Ну, а також з нашою ранковою традицією ми зараз будемо вітати тих, хто сьогодні також народився. І завдяки нашому телеграм-каналу Люкс FM ми це знаємо. В нашому телеграм-каналі є свіжий пост, і в цьому пості в коментарях можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, ми вітаємо Абрамову Оксану Анатолівну, це вчителька з Миколаєва. З днем народження.
0: Вітаємо.
1: А Петришин Любов Васильівна, село Космач, вітаємо. Кудряшов Іван, 33 роки. Приходько Сергій Вікторович з ювілеєм. Анастасію Зазулі з Миколаєва. Захисника Маринича Олександра з днем народження. Жереб Володимира вітаємо. Єлманову Ольгу. Ще сьогодні народилися Роман Якимів. Геннадій Семенович Чулепа. Пахрамов Руслан, 39. Петрів Віктор з Івано-Франківська. Лісковець Катюша з Бучі. Вітаємо, Катюші сьогодні 11.
0: І ще в Миколаєві є Грицюк Іван, який також святкує день народження. Вітаємо. Так, значить, друзі, кухар Євген Клопотенко, він позбувся свого оцього відомого чубчика, але позбувся оригінальним способом, яким саме за 5 хвилин все вам розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
3: Шеф-кухар Євген Клопотенко позбувся свого чубчика. І чому він це зробив і яким способом, про це знає Настя Велика Іванець. Привіт.
4: Доброго раночку. Також назву вам країни з найчистішими водоймами.
3: Ану.
4: Вже літо і всім хочеться трошечки окунутися в водичку, помочити ножки, бо та спека неймовірна. Тому у Європі вирішили перевірити якість води для купання і назвали країни з найчистішими водоймами. Лідером рейтингу став Кіпр, тому що там 100% перевірених водойм отримали оцінку відмінно. При цьому на другому місці найчистіших водойм в Європі Греція, а трійку замикає Болгарія. Натомість Австрія та Литва, вони потрапили у п'ятірку лідерів.
3: Ну, водойми маємо на увазі і море також?
4: А дивись, це якраз про море, я говорила. А от якщо говорити окремо про озера, річки та ставки, то якраз найчистішу воду...
3: Швейцарія.
4: Австрія та Фінляндія.
3: Так, плюс-мінус.
4: Швейцарія, до речі, десь далеченько у списочку, а от перші якраз Австрія та Фінляндія. Натомість до топу кращих також увійшли Данія, Люксембург і Німеччина. А от серед країн із найгіршими показниками опинилися Іспанія,
3: Опа.
4: Словенія, Португалія. Та Хорватія.
3: Ось так.
4: Там спершу викликаємо санепідемстанцію, а потім вже купаємося.
3: Будемо мочити ножки, так.
4: Так, а зараз про те, як поїхати у відпустку і не витратити свої гроші. Тому що в цьому готові ми допомагати вам тут на Люкс ФМ. Тому що сьогодні стартує акція «Люкс відпустка».
3: Так, «Люксова відпустка» називається ця акція. Ви можете виграти 50 тисяч гривень на свою відпустку щоп'ятниці. А щодня зранку і ввечері ми ще розіграємо по 5 тисяч гривень для того, аби ви класно провели вікенд зі своїми близькими.
4: Абсолютно точно. Умови максимально прості. Все, що вам треба зробити, це зайти у додаточок Люкс ФМ на своєму телефоні, зареєструватися в акції, яка називається «Люкс відпустка», і чекати...
3: Не «Люкс відпустка», а саме «Люксова відпустка».
4: «Люксова відпустка», так. І чекайте на заповітний дзвіночок від нас. Акція, до речі, триватиме до 10 липня, тож не пропустіть свій шанс оплатити собі відпустку мрії з «Люкс ФМ».
3: До речі, перші 5 тисяч гривень на ваш класний вікенд з вашими близькими будемо розігрувати вже в 10 годині, зараз 9, в 10 годині будемо розігрувати, тому не пропустіть, швиденько заходьте, додаток Люкс ФМ, там шукайте «Люксову відпустку» і реєструйтеся.
4: Ну, а кухар Євген Клопотенко, який зовсім нещодавно відгуляв весілля, тепер зі своєю коханою проводить медовий місяць. Але, як творчі люди, молодята роблять це з власними ритуалами. Значить, амбасадор борщу зізнався, що вони грають з коханою у карти.
3: Нормально. Та ще й... На роздягання?
4: На бажання. Що теж непогано. Тому у сторіс шеф-кухаря з'явилося фото, де Катерина голить Клопотенку голову бритвою, електробритвою, зазіхаючи на його козацький оселедець. Щоправда, остаточним результатом там стрижки Клопотенко в мережі таки не поділився, тож там або все не так погано, або навпаки, фірмового чуба кухаря вже немає. Що цікаво, Клопотенко навіть каже, що новоспечена дружина готує і пожартував, що це весілля на неї так вплинуло.
3: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! Стоп Демодекс!
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Отак, назвіть, будь ласка, ваші сильні сторони.
2: Ініціативність.
1: О, дякуємо, ми з вами зв'яжемося.
2: Я сам з вами зв'яжуся.
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Після відвідування пластичної клініки економ-класу обличчя клієнтів виглядають дешево, але сердито.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Алло, добрий день. А це ви оголосили винагороду за загублені документи?
3: Ой, так, я. Ви що, знайшли їх?
2: Ще ні, але хотілося б отримати аванс.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. І у нас є, знаєте, змагання таке між хлопцями і дівчатами. Називається воно «Основний інстинкт». І це змагання буде після короткої реклами. Тому, якщо у вас є бажання пограти і позмагатися між собою, тому ми запрошуємо наш додаток для телефону. Він називається «Люкс FM».
1: Так, в додатку «Люкс FM» реєструйтеся на гру, яка називається «Основний інстинкт». Ну і грати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Реклама.

0: масличком, що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на сайті «Капівей».
11: Чуєш?
12: «Вегас-24».
13: Гра кличе.
12: «Вегас-24».
13: Завантажуй та грай.
12: «Вегас-24».
13: Найкращі ігри на «Вегас-24».
14: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Друзі, дивіться, одначе понеділок, так?
3: Так.
2: А в мене настрій на всі 100. Ну, буває прям, так, буває, бачите?
3: Прям як твоя вага.
2: Іди в баню, ти прихлопте.
3: І я теж кажу,
2: Тань. Тіпун тобі на язик.
3: Кажу, Тань, пішли разом в баню.
2: Тіпуняку тобі, от таку. А, в баню?
3: Ну, так.
2: А, разом? Ні. Значить так, друзі, у нас зараз основний інстинкт грав, який змагаються хлопці і дівчата за звання найкращих. Та ще й сьогодні виграють подарунок від нашого партнера торгової марки «Тайфун».

0: Уне, а саме набір фіточаю «Тайфун».
1: Сьогодні за хлопців грає Саша. Сань, привіт.
2: Привіт, привіт.
1: За дівчат грає Юля. Юльчик, привіт.
3: Вітаю.
1: Let's go, починаємо це змагання.
4: Раунд перший.
1: Юль, ти, я знаю, дуже хочеш бути першою сьогодні у мене. От, і скажи, будь ласка, шплінт, шплінт, він потрібний для нарізання, стругання чи кріплення?
3: Нарізання, може?
1: Нарізання, ні, шплінт потрібен для кріплення.
0: Для кріплення чого?
1: Шлунку там.
0: Ладно, Саш, на яку частину?
1: Кріплення чого?
0: Ні, ну а що?
1: Різних частин.
0: Штучок-дрючок.
1: Так.
0: Сашель, на яку частину, до речі, тіла вдягають канот'є?
1: А.
0: На голову, на пальці чи на талію?
1: А тут немає, так? Того варіанту, куди ми це канот'є би собі одягнули.
2: Канот'є. Ну, давайте на третій.
1: На третій, на талію, так.
0: Ні, насправді на голову. Ну, це така...
1: А голова – це не талія? Ладно,
0: це дурак. Це, знаєте, такий легкий солом'яний капелюшок, але з такими короткими полями.
1: Серйозно? Це як називається?
0: Канот'є. Ну, подивіться в інтернеті.
1: Боже, не можна просто сказати капелюх?
0: Ні, ну, вони ж різні бувають. Тут кажеш канот'є, відразу зрозуміло, який саме капелюх.
1: Ту на вас оце.
4: Раунд другий.
1: На ваше канот'є. Юля! Скажи мені,
3: так?
1: А в автомобілі консоль де знаходиться? Під нижчим, під капотом чи в салоні?
3: В салоні.
1: Ну добре, тут ти
0: моя
1: правильно
0: зірочка,
1: відповіла.
0: Молодець. Сашенька, який з цих засобів є основою під макіяж? Праймер, хайлайтер, консилер.
1: Основа під макіяж.
2: Па-па-па-па-па, давайте перший варіант.
1: Праймер.
0: Праймер, так. Прайм.
1: Молодчина, Саня, молодець. Красава. 1-1 рахунок і зіграємо в вирішальний раунд.
4: Раунд третій.
1: Юлечка, герой Джон Коннор, він де? В «Термінаторі», в «Зіркових війнах» чи в «Трансформерах»?
3: Ой, складно.
1: 3-2,
3: можна варіанти?
1: «Термінатор», «Зіркові війни» чи «Трансформери»?
0: А хто?
1: Джон Коннор.
3: «Термінатор».
1: Так, це правильно відповідь.
0: Та, молодець, просто неймовірний, Юлечка, крутяк. Так, Саша, зараз від тебе буде залежати, чи нічия, чи ми дівчатка виграли.
1: Саня, тримаємо кулаки.
0: Саш,
1: давай.
0: З ефектом кракелюр буває зачіска, макіяж чи манікюр?
1: З ефектом кракелюр. Зачіска, макіяж, манікюр.
2: Нехай буде манікюр.
1: Я б теж сказав манікюр.
0: Це правильна відповідь.
1: Клас.
0: Не дай Боже макіяж, бо це не такий ефект потрісканого. Слухайте.
1: А, це як у тебе сьогодні макіяж?
0: Іди в баню.
1: У тебе сьогодні ефект кракелюр якраз.
0: Іди в баню. Значить так, друзі, сьогодні у нас молодці Саша і Юля. Ви найкращі обидвоє. І ви виграєте набір фіточаю «Тайфун», який знає, що потрібно для ідеальної фігури. Час бути в формі. Фіточаю «Тайфун», контроль ваги і задоволення.
1: Саня, Юля, будьте на зв'язку. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка.
4: Основний інстинкт на Люкс FM.
5: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
4: Реклама.

0: та iPhone.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. І в мене є, значить, претензія.
1: Яка?
0: Претензія ось яка. В чому вона полягає? Я вчора думаю, ну, зварю літній класний зелений борщ. Зі щавлю. Ось. А, значить, виявляється, що я пішов в магазин, а щавлю нема в магазині. Розумієте? І все.
1: Ну, таке ж на базарі купують. Ну, а де ти раніше купував?
0: Ніде, бо я ніколи не купував. Я хотів
1: ти перше... ніколи в житті не варив зелений борщ?
0: Не варив зелений борщ. А що ти так, дивуєшся? Мені 23 роки, я тільки...
1: Тільки
0: починав навчитися готувати. І для мене це було справді відкриття, що, виявляється, в магазині немає щавлю, як він правильно, до речі, кажеться.
1: Щавель, правильно.
0: Щавелю.
1: Щавелю.
0: Нема. Щавлю. Розумієте? І я ходив, значить, по всім магазинам, питався, вони на мене, як на дурачка, дивлюсь, кажуть, йдіть на базар. А я знаю, де той базар мене біля дому. Не знаєте, де той базар. І це що означає?
1: Що це означає?
0: Що це значить, доля сама не хоче, щоб я варив зелений борщ щавелю.
1: Зі щавлем.
0: І доведеться що? Доведеться купувати дорогу ковбасу, щоб окрошку зробити? Ось таке життя буремне. Про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс FM.
0: А як так? Чому немає щавлю-то в магазинах? Напишіть мені, будь ласка, друзі, може в якихось магазинах є? Але я не знайшов. М'ята є. Значить, вся зелень є, а щавлю нема. Що, не можуть біля магазину позбирати, покласти в пакет?
1: Ну, так, бабуськам теж треба заробляти.
0: Ну, от, я так теж так думаю. Ось воно, підтримка малого бізнесу.
1: От. Так, про погоду, за даними синоптики, сьогодні в Україні місцями дощі. Без опадів точно має бути в центральній та південній частині. На решті території є ймовірність дощику. Денна температура в Україні 26-31.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 32 градусів в день. Ввечері буде плюс 23. Ой, хтось вже починає, знаєте, це телеграм-канали починають. Боже, аномальна спека України. Яка нормальна спека?
1: Нормально.
0: Червень місяць, нормально, 32 градуси, слава Богу, літо, угу, ей. Я кажу, гей, не знаю. І зараз у центрі столиці плюс 27.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті космічний та прогресивний Дніпро. Цей мегаполіс вражає масштабною архітектурою, крутими набережними та вибагливою ресторанною культурою. Тут живуть справжні гурмани, які цінують складні, дорогі та неординарні фішки. Саме тому для дніпровського вайбу ідеально підходить морозиво «4 сири з грушею». Це вишукане гастрономічне комбо дивує з першої ж секунди і доводить, життя може бути дуже стильним і смачним. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка, а у нас є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається «Люкс FM». І там у свіжому пості в коментарі можна швиденько, що протягом 5 хвилин, написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і буквально після короткої реклами будемо вітати.
5: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

0: А я скажу так, на роботі найскладніше – це останні 7 годин, коли каву ти вже випила і сидиш оце чекаєш, а коли додому.
1: Ранкове шоу.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Сьогодні 22 червня, і в цей день народилася прекрасна голівудська акторка Меріл Стріп. Сьогодні їй 77 років. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ щоранку з'являється пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і власне зараз востаннє будемо вітати, кого ще не вітали.
1: Так, ми вітаємо людей, які сьогодні народилися. Це Шаповал Інна Анатоліївна з днем народження, Підмогильний Сергій Миколайович, Петрів Віктор з Тисмениці, Наталію Леврінц вітаємо, Богдан Пінчук, три рочки сьогодні святкує, Богданчик, Сокол Віталій сьогодні народився, Сергій Кривінчук з Луцька, Натуляна Лейла Семенівна з Ватутіно, Артур Примиченко, вітаємо, Ларису Артюк з Кривого Рогу, Юрінова Олексія, Солонько Микола з село Луганка і Парфенюк Олексій Миколайович з днем народження!
0: А дуже цікава інформація, є в яких країнах люди найбільше заробляють. І про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: В яких країнах найбільше заробляють? Про це знає Настя Велика Іванна. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також стало відомо, скільки часу шили весільну сукню для співачки Дуа Ліпа, а норвезькі футболісти привезли з собою власну їжу на чемпіонат світу. Аналітики трошечки покопалися у фінансових звітах європейських країн і назвали країни, в яких люди отримують найбільше грошиків.
3: Давайте.
4: І от неочікувано, але впевнено, першу строчку посів Люксембург, де люди заробляють найбільше у світі.
3: А що для тебе це неочікувано, якщо Люксембург завжди там разом із Сінгапуром, вони завжди там боролися за найвищі зарплати. Але це не означає, що там найдешевше життя-то. Там вони і заробляють багато, і витрачають теж немало.
4: Абсолютно точно. І от середня заробітна плата тут становить 5-6 тисяч євро на місяць, а в рік вони отримують там приблизно 70-80 тисяч євро.
3: А комуналки, скільки там?
4: Але не кажуть аналітики. Але кажуть.
3: Це Копенгаген теж, знаєте, там ціни такі, що в нас тут можна жити 30 років на ці ціни.
4: Ну, дивіться, список створений для того, щоб ви заздрили, що там дуже багаті зарплати, але немає списку, скільки коштує комуналка, так, щоб ви заздрили ще більше. Натомість слідом за Люксембургом на другій сходинці розташувалася сонячна Мальта, а замикає трійку лідерів Ірландія. Німеччина, до речі, яку традиційно вважали головним фаворитом економіки Європи, цього разу вона війшла лише в першу десятку.
3: Іспанія?
4: Немає Іспанії. Країни Балтії теж, до речі, пасуть задню.
3: Чекай, а Дубай?
4: Нема.
3: Арабські
4: так,
3: Емірати?
4: Зачекай, це ж європейський список.
3: А, ти казала, що про просто... це європейський. Добре.
4: Ну, а популярна співачка Дуа Ліпа не так давно відгуляла гучне весілля в Сицилії. Запостила зараз в мережу десятки фото з цієї грандіозної події. І тепер вся увага і всі обговорення прикуті до її неймовірної сукні від модного дому Шанель. А між іншим, цю сукню вже офіційно визнали витвором мистецтва. На нею, уявіть собі, вручну працювали найкращі кутюр'є декількох ательє. Образ прикрасили майже 500 тисяч срібних намистин, 25 тисяч пір'їнок, 6-метрова фата, і на створення її пішло понад 3 тисячі годин роботи. Просто уявіть собі цей масштаб.
3: Скільки там пір'їнок скільки було?
4: 25 тисяч.
3: Це скільки кур общипали?
5: Там не курячі ти.
3: А хто?
5: Ой, може, з лебедів.
3: Скільки лебедів общипали то?
4: До речі, скільки коштує ця сукня, насправді тримається в найсуворішому секреті.
3: Та по бартеру брала, понятно.
4: Та звичайно, ну, так. Ясно. Але дивіться, на весіллі виступав Елтон Джон, а є ще дані про те, скільки взагалі коштувало це весілля, і кажуть, що воно обійшлося майже в 2 мільйона баксів.
3: Ну і бог з ними.
4: Зараз у світі проходить чемпіонат світу з футболу, де стається купа неочікуваних ситуацій. Раніше стало відомо, що, наприклад, шотландські фанати випили все пиво в Бостоні, а от тепер виявилося, що дехто приїжджає зі своїм. Але я зараз не про алкоголь, тому що футболісти національної збірної Норвегії вирішили підійти до підготовки до чемпіонату світу максимально суворо і привезли з собою 1000 кілограмів особистих харчових запасів.
3: А чого цікаво?
4: А чого? Тому що, кажуть, не довіряємо вашому американському фастфуду і всьому тому, що вам вас та тут
3: вам,
4: нам,
3: вас,
4: вас
3: та,
4: нам
3: та,
4: там
3: та,
4: і десь
3: так,
4: тут.
3: Настя, зараз норвезькою почала розмовляти.
4: Представники збірної реально офіційно заявили, що вони, коли тренуються у незнайомих умовах, їм треба гарно харчуватися. А у ці американські бургери,
3: ну, щоб
4: які
3: потім
4: живіть,
3: не бурчав, це норвезький
4: кроці,
3: цей.
4: Ну, це не справа. Тому так. У них є власний гастрономічний десант, власні кухарі, без жодної картоплі фрі.
3: Молодці. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.
6: Якщо

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Да, дуже дякую. Більше ніколи тебе не попрошу.
2: Ой, слава яйцям. Що саме не попрошиш?
1: Фоткати мене. Ну це ж просто жак якийсь.
2: Так, може справа в моделі, ні?
1: А може в фотографі, ні?
2: Слухай, з другого боку, от що ти кіпіш піднімаєш, а?
1: Ну в смислі? Ну я ж попросила зробити пару фоточок мені. І на жодні з них не вийшло добре. Ну можна ж було б постаратися, а?
2: Дань, господи, боже мій. Та в твоєму-то віці взагалі не важливо, як ти на фотці виглядаєш.
1: Ні, ти що, вообще, Женя?
2: Ти не дослухала. Неважливо, як ти на фотці виглядаєш на фото, особливо після 30.
1: А що тоді важливо?
2: Важливо, як виглядають твій МРТ, КТ і УЗД.
1: Ага, ну да, це ж теж свого роду фотки. Слава Богу, хоч не ти їх робиш.
2: Ага, от і шуруй до тих фотографів. А ми поки музончик послухаємо. 8 сходинка і в Аваксі, don't click play.
0: Вишнева десятка. 8 місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Друзі, ну прекрасна новина, про яку нам хочеться говорити і говорити. Від сьогодні стартує наша шикарна акція «Люксова відпустка». Ви в п'ятницю, і так що п'ятниця аж до 10 липня, ви зможете вигравати по 50 тисяч гривень для своєї люксової відпустки, а ще, окрім цього, двічі на день, щобудня ось. І сьогодні в тому числі ми розіграємо по 5 тисяч гривень для вашого люкс-вікенду з близькими.
2: Так, друзі, тому дивіться, буквально після реклами будемо, власне, розігрувати 5 тисяч гривень для вашого вікенду. Що треба зробити? Все дуже просто. У нас є додаток для телефону, він називається Люкс FM. Там можна зареєструватися на люксову відпустку і після реклами потрапити до нас в ефір.
3: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті і при менструальному болю.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Ну і хочеться вам, друзі, нагадати, що саме з сьогоднішнього дня в ефірі Люкс FM розпочинається люксова відпустка. Щоп'ятниці ми розіграємо по 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку, а щобудня зранку і ввечері ми розіграємо по 5 тисяч гривень на ваш класний вікенд з близькими і з друзями. Тому у вас є прекрасна можливість взяти участь в нашій люксовій відпустці. Як взяти участь, розкажемо в кінці цього виходу в ефір, а зараз будемо спілкуватися з Наталочкою. Наталь, привіт.
2: Наточик, добре, Граночко. Значить, дивися, що зараз буде відбуватися? Я назву тобі букву, а тобі потрібно буде назвати 5 слів на цю букву.
1: Ну, але 5, так?
2: Але, ну, почекайте. Бажано 5 пов'язаних з відпусткою. Дивися, кожне слово буде коштувати 1000 гривень.
1: Так.
2: Якщо ти назвеш 5 слів, і вони дійсно будуть і на цю букву, яку я назву, і вони будуть пов'язані з відпусткою, то ти отримаєш 5 тисяч гривень. Якщо 4 слова, то 4 тисячі гривень,
1: так.
2: Ну, відповідно.
1: Але максимально.

0: кількість слів в одному розіграші – це 5. Отже, зараз, Наталі, ми почуємо, що за буква, потім ти почуєш відлік 3, 2, 1. І як тільки відлік закінчиться, ти одразу зможеш називати слова. Таня, давайте букву.
1: Сьогодні, так як перший день, перший раз, то так. І, відповідно, перша буква А.
0: Буква А. Отже, 20 секунд зараз для Наталі почнуться.
2: 3, 2, 1.
3: Атракціони, аквапарк, танка,
0: так.
3: Ароматерапія, вау. Автоподорож.
0: Ну все, сука, 5 слів, ти так швидко сказала. Вау, Наталя, ми тебе вітаємо сьогодні, власне, і забираєш 5 тисяч гривень на свій крутий вікенд з твоїми друзями і близькими. Ну, а вже ввечері у нас буде ще один розіграш 5 тисяч гривень, друзі, тому у вас є шанс зареєструватися. Взагалі, як зареєструватися? Дуже просто. В нашому додатку для телефону, він називається LuxFM, там шукайте люксову відпустку і нехай саме вам щастить.
4: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Ми знову

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та наша стильна чарівниця Марина Вовк.
2: Привіт-привіт!
1: Маріш, одразу питання в лоба, як то кажуть. Це що за блискучий паєтковий бум скрізь? Це так шкільні випускні повпливали на моду?
2: Да, ти знаєш, до речі, можливо і так. Паєтка зараз в топі серед трендів. І моделочки з нею дійсно присутні в більшості з колекцій різних брендів. Літні тренди 2026 року остаточно зруйнували стереотипи про те, що паєтка – це виключно елемент вечірнього гардеробу. Цього сезону панує концепція «Shine for everyday». Головний хіт – стильне поєднання блискучих фактур із максимально простими базовими речами. Блискучі топи та майки доповнюють джинсовими шортами, льняними сорочками або вільними штанами. Спідниці та сукні з паєтки поєднують кедами, об'ємними бомберами або грубими черевиками.
0: Люкс-ФМ – модний тюнінг.
2: В'язані речі з паєтковою ниткою також мають популярність. Аксесуари та взуття з дрібними лелітками – це взагалі акцент.
1: Лелітками? А це що таке?
2: Так, дійсно, українською правильно говорити саме лелітки. Але ж не всі це зрозуміють, тому що не зовсім звикли до такої назви. Грайливі панами або хустки з паєткою також повинні бути серед нашого модного арсеналу.
1: Коротше, сяємо на повно і ні в чому собі не відмовляємо. В кінці та кінців літо саме для цього і створене.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.
3: А ранкове шоу зарядка на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ви знаєте, до речі, Таня сьогодні теж дуже модна. Вона в такій красивій, шикарній панамці. І це все, що у неї є на тілі. І це мені найбільше подобається. Давайте про погоду поговоримо, будь ласка.
0: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощі без опадів, кажуть синоптики, точно буде в центральній та південній частині, а от на решті території є ймовірність дощику. Температура повітря в день досить літня, 26-31.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 32 градусів тепла в день, після обіду буде хмарна погода, ну і ввечері буде плюс 23. Зараз у центрі Києва вже 29 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Я обожнюю вставати з самого ранку. Сьогодні я встав о 6, а потім о 7, а потім о 8.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Слава Джомін та Татарченко, ми поруч з вами. Ну і нехай у вас все сьогодні буде кльово. А ще зараз коротенько гороскопчик вам розкажемо для кожного знаку зодіаку. Почнемо з риб.
1: Рибки – чудовий день для подорожі або розширення кругозору. От якщо немає можливості кудись поїхати, зірки радять взяти до рук книгу.
0: Водолій.
1: Зірки обіцяють вам успіх у фінансових справах та сьогодні дуже велика ймовірність нових можливостей.
0: Козирі.
1: Сприятливий день для відпочинку та гармонізації внутрішнього стану.
0: Стрілець.
1: День обіцяє бути продуктивним у роботі та навчанні.
0: Скорпіон.
1: Можливі цікаві пропозиції, які можуть покращити ваше фінансове становище.
0: Терези.
1: Інтуїція вас не підведе. Сьогодні будьте особливо уважні до внутрішнього голосу.
0: Діва.
1: Це вдалий день для творчості та нових ідей.
0: Леви.
1: Відмінний день для того, щоб навести лад у справах та фінансах.
0: Раки.
1: Сьогодні ваша енергія буде на висоті. Сміливо беріться за нові завдання. Зірки сприяють вашим починанням.
0: Близнюки.
1: Сьогодні вам у нагоді стане ваша емпатія. Емпатія допоможе зміцнити важливі стосунки.
0: Телець.
1: Сьогодні зірки радять більше спілкуватися з однодумцями.
0: Овен.
1: Сьогодні ваша працьовитість буде гідно оцінена.
2: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM, вриваємося у новий робочий тиждень. Хай він буде у вас вдалим, хай все обов'язково вдається. Знаєте, ми, до речі, вчора з друзями зустрічалися, і ми вирішили собі так поворожити на цей тиждень, і ми взяли і ворожили за книжкою. Це от називали, яка сторінка, який рядочок зверху знизу, і ворожили, що там в нас буде. Наворожили все дуже і дуже приємне. От, але, власне, щодо передбачень. Наші передбачення то приємні, але от є одна золота рибка, яка видала результати 10 матчів чемпіонату світу цього року. Оце от прям, я думаю, для когось були шалено вдалі передбачення. Тож, детальніше про це дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах від Анастасії Великоїван.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Ну що, який же ж понеділок у нас без хороших новин? Правильно,
3: ніякий.
2: Ну, а хороші новини у нас є, значить понеділок буде крутий. Анастасія Великова, Іван вже тут зібрала все.
3: Доброго ранку. Розкажу Давай. Про те, що вчені взагалі-то створили найчорнішу в світі фарбу. Для чого вони це зробили, дізнаємось. А також розкажу, як поїхати в відпустку не за свій рахунок. О. І як одна золота рибка вгадала результати багатьох матчів чемпіонату світу. Перша інфа для всіх любителів Black Style, тому що в автомобільному світі сталася справжнісінька революція, тому що науковці, інженери всі зібралися і, знаєте що, створили настільки глибокий чорний колір, що пофарбована ним автівка буквально сприймається нашим людським оком як тривимірна чорна діра.
2: Ого.
3: От ти наче дивишся, а там нічого немає.
2: Ого.
3: Уявіть собі. Щоб створити таке диво, науковці створили спеціальну суміш. Вона майже 100% поглинає будь-яке світло, що на неї падає. І що найцікавіше, розробили цю суперфарбу не просто так, тому що є дуже шалений попит серед заможних китайців, які просто вимагають від автовиробників максимально ексклюзивного і глибокого чорного кольору, щоб на дорогах їх не бачили.
2: А, отак.
3: Да, тому на дорогах дійсно зовсім скоро можуть з'явитися суперкари, які виглядають так, наче їх взагалі вирізали з реальністю якимось графічним редактором. Будьте обережні. Обережно, можна і приїхати.
2: Двері зачиняються. Наступна станція, друга новина.
3: Зараз про те, як поїхати у відпусточку і не витратити при цьому свої гроші. Звучить, як мрія, правда?
2: Давай.
3: В цьому готові ми вам тут на Люкс ФМ допомагати, тому що Люкс ФМ сьогодні запускає акцію «Люксова відпустка». Щобудня, щобудня, друзі, зранку і ввечері будемо дарувати гроші на ваші літні розваги, приємні покупочки, незабутній релакс. І, звичайно, що в прямому ефірі ви можете легко виграти щобудня 5000 гривень. А щоп'ятниці ми розігруватимемо фантастичний головний приз 50 000 гривень.
2: Боже, насправжню... як же ж вообще? Це хорошо.
3: Звучить. На справжню люксову відпустку вашої мрії. Умови прості. Беремо додаточок Люкс ФМ на вашому телефоні, заходимо туди, реєструємося на люксову відпустку і чекаємо на дзвінка від нас. Вже сьогодні зранку перша людина виграла гроші на відпусточку. Так. До речі, акція триватиме до 10 липня, тому не пропускайте свій шанс оплатити собі відпустку мрії разом з Люкс ФМ.
2: Не обов'язково, раптом що до 10 липня йти саме у цю відпустку, яку ви можете собі розтягнути і піти в інші гроші, товариші будуть. Не те, щоб я заздрю.
3: Просто трохи. Ну а на результати матчів чемпіонату світу з футболу ставлять не лише букмекери, шанувальники, але ще й тварини, друзі, тварини.
2: А я тут думаю, чи моя собака вечорами займає в моєму телефоні.
3: Так. А у 2010 році, наприклад, вже був німецький восьминіг Пауль. Він зміг дуже точно називати переможців футбольних поєдинків, але тепер в нього з'явився гідний наступник. І це золота рибка, та ще й з Торонто.
2: Та сама золота рибка, яка виконує, виходить бажання.
3: Виходить, що так. До речі, щоб ніхто не сумнівався у її відданості футболу, назвали її Свімбапе на честь капітана збірної Франції Кіліана Бампе. Маленька провидить. Живе, між іншим, у спеціальному акваріумі. Він стилізований під справжнє футбольне поле. По краях, значить, встановлені мініатюрні ворота з прапорами якраз країн-учасниць, які грають. І аби дати прогноз, рибка просто бере і підпливає до одних із воріт.
2: Ага.
3: Ця золота рибка, уявіть собі, вона вгадала вже 10 результатів таких поєдинків. Лише 4 рази схибла. Власники рибки, які, звичайно, що теж футбольні фанати, вони кажуть, що єдине, чого поки що не може спрогнозувати рибка, це нічию. Ну, якось не виходить, бо вона дуже пластична, вона що туди, що туди. Але канадські вболівальники, вони все одно обожнюють цю морську провидицю, перед кожним матчем шикуються в чергу за її водними підказками, а, звичайно, що потім шикуються ставити ставочки.
2: В іншому місці. І або підіймають, або не підіймають. А є футбольний м'яч у рибки, я забула запитати.
3: На що їй той м'яч? Ну, вона сама як футбольний м'яч, її гарно годують.
2: Блін, ну отут от заздрю, ні, не заздрю, ладно. Хоча, ну, короче, неважливо все.
3: Визнаєшся.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! Я вітаю вас з початком нового робочого тижня, хоча погоджуюся, знайшла, як то кажуть, з чим вітати. Але менше з тим, все одно вриваємося у цей тиждень з хорошим настроєм. Вчора ми з вами відзначали день літнього сонцестояння, так? Коли найдовший світловий день і найкоротша ніч. Кажуть, що це, в принципі, енергетично такий потужний день. І я зайшла запитати у чата GPT, може він знає якісь ще, ну, типу, традиції, ритуали на наступний день після того сонцестояння, тому що, ну, врешті-решт енергетично потужний день, він має, як то кажуть, тривати не один день, а, ну, трошечки ще подовжуватися. Але ChatGPT мені каже: Катю, ну, якби 22 червня – це повернення від всіх твоїх магічних ритуалів у реальність, у понеділок. Тому не треба чекати знаки від Всесвіту, бо він зайнятий, він розрібає наслідки сонцестояння, як то кажуть. От, ну, і хай розрібає за нас, не буду ми відволікати його. А самі будемо вриватися у понеділок з хорошим настроєм і залучати той самий успіх разом. Мене звати Катя Сташко і погнали втілювати цей мій геніальний план з улюбленими хітами на Люкс ФМ, які вже чекають і будуть буквально за 2 хвилинки.
1: Реклама.
2: Пока-пола, пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувай про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Це що, сценарій про монстра?
5: Сі.
4: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
5: Я знаю найстрашніших монстрів!
6: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
7: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Є!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Мама хоче чіло. З апетитним шашличком, що марне.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
13: На Мегого. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті космічний та прогресивний Дніпро. Цей мегаполіс вражає масштабною архітектурою, крутими набережними та вибагливою ресторанною культурою. Тут живуть справжні гурмани, які цінують складні, дорогі та неординарні фішки. Саме тому для дніпровського вайбу ідеально підходить морозиво «Чотири сири з грушею». Це вишукане гастрономічне комбо дивує з першої ж секунди і доводить, життя може бути дуже стильним і смачним. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Знаєте, я сьогодні відкрив для себе дещо нове. Я, значить, щоранку ходжу в душ і зазвичай, ну, просто...
2: А сьогодні включив воду. Відкрив для себе дещо нове. Інші відчуття, ви знаєте?
1: Ти, не треба розказувати.
2: У нас теж, Слав.
1: Зараза. І сьогодні трошки навіть співав зранку в душі. Так прикольно, такий якийсь такий, зразу настрій піднімається. Я себе прям відчув таким музикантом.
2: Сашка, ви знаєте, вас з музикою пов'язує тільки те, що у вас зуби через один чорний, як в піаніно.
1: Класно, коли директор найкращий у світі.
2: Ви знаєте, одна Славка, він так сильно вислужується перед начальством, що іноді сам не помічає, як починає цілувати руки директору і тертися об його ногу.

0: Реклама.
1: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
6: Скайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
0: Реклама.
11: Літо на люксі.
12: Ти слухаєш Люкс FM.
13: Включай.
12: Настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включає настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І понеділок в нас у розпалі, а понеділок – це той самий день, з якого, знаєте, починається нове життя. Ну, це от з понеділка почну займатися спортом, з понеділка сяду на дієту. Ну, і ви знаєте, чим зазвичай то завершується. Але в айфонах з'явиться нова функція, яка допоможе нам з вами довести отут мету, що я з понеділка на дієту або з правильним харчуванням, от допоможе цю мету нам подолати і дійти, власне, до неї, реалізувати. Правда, це не точно, але, власне, я до чого. Коротше, дивіться, ви знаєте, що одна з фішок схуднення за допомогою харчування – це зменшення калорій. Але їх постійно треба рахувати, так? А це ж не просто. І от в iOS 27 може з'явитися функція підрахунку калорій, і це прекрасно. Зараз є додатки, звісно, в яких ти фоткаєш ту їжу, і тобі пише, скільки там калорій і всього іншого. А тепер це може стати безкоштовно завдяки тому самому оновленню iOS. Достатньо буде, коли буде це оновлення, зробити фотографію і Visual Intelligence, чи як там правильно то називається, отой додаток, він визначить приблизну калорійність. І таким чином сам iPhone буде контролювати і допомагати вам у тому харчуванні. Я вважаю, чесно, що це прекрасно, хоча ще більш прекрасно це їсти все і не набирати вагу. І знаєте, коли ти чуєш про такі випадки, то одне. А от коли ти бачиш цих людей, це зовсім інше. А особливо, коли це твій чоловік. І той момент, коли як би ти не бісилася, що він їсть все і не набирає взагалі тої ваги, то вже якби пізно, бо бачили очі, що брали. Але я чекаю все ж таки на ту функцію з підрахунками від айфона. Ну, не знаю, може сфоткаю свого чоловіка і айфон пояснить, як це працює. А поки це лишається загадкою і великою таємницею для мене. Ну і так і живемо. Тому погнали краще до хітів улюблених на Люкс FM, які в нас вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: Дин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Спину защемило, і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж 10%. Перевірте на сайті і в застосунку.

0: картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас з вами літо у розпалі. А літо – це сезон шашликів. Так, а шашлики, між іншим, вони дуже добре впливають на наш психологічний стан. Це такий антистрес. І експерти розповіли, як часто варто ходити на шашлики для того, щоб наш емоційний стан був на висоті. По-перше, дивіться, шашлик – це не лише їжа, це реально антистрес-ритуал. Тому що ми змінюємо обстановку, свіже повітря, сонячне світло. Це все знижує рівень гормону стресу і стимулює вироблення гормонів щастя. Плюс відпочинок від екранів і міського шуму під час шашликів, він також дає змогу і нашому мозку таку от відчути відпустку ментальну, скажімо так. І завдяки цьому покращується пам'ять і креативність. Ще їздити на шашлики – це соціальна розрядка, тому що таке спільне готування, неформальне спілкування, вони зміцнюють стосунки. Та й сама якби їжа приготована на відкритому вогні, то дуже смачно, ви то знаєте прекрасно самі. І от, власне, як часто варто їздити на шашлики? Що кажуть експерти? Кажуть вони, що 2-4 рази на місяць, тобто раз на 1-2 тижні, прям класно поїхати з друзями на шашлик. І от люди, які, власне, ось так от і роблять, вони мають набагато кращу і стабільнішу менталочку. От. А ще ці люди, вони гуру у світі шашлику. І я вам скажу, що в мене свекор, він реально гуру у світі шашлику, тому він, певно, такий спокійний, в нього з менталкою все добре. А ще він так смачно готуєте м'ясо, що, знаєте, я б його їла і на сніданок, на обід, і на вечерю. До речі, в нього сьогодні день народження, тому, Андрію Федоровичу, якщо ви мене чуєте, з днем народження вас. Я давно не їла ваш фірмовий шашлик, підмазалася, як могла, тому все, я виїжджаю. Але спершу розкажу вам ще про погоду на сьогодні, якою вона буде.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, сьогодні нам з вами обіцяють спекотну погоду в Україні, хмарно з проясненнями і можливі місцями короткочасні дощі. От, наприклад, на півночі може трошечки подощити у Харкові, Сумах, Житомирі, у Рівному та у Львові. При цьому, як я вже і казала, буде супер тепло. На півночі і сході очікуємо максимум плюс 28 градусів. В центрі і на півдні переважно від 27 до 30 тепла, навіть 31 місцями. В Одесі тільки трохи менше, тут 24-26 позначкою плюс. І на заході країни обіцяють нам від 26 до місцями 31, знову ж таки, тепла. У столиці нам до кінця дня прогнозують сонячну погоду з невеличкою хмарністю, і під вечір може бути, до речі, невеличкий дощ. Максимум прогнозують нам аж плюс 31. Зараз на термометрах вже 29 тепла. Ну, я не знаю, ну, треба кудись десь скупатися, їй-богу, слухайте. Тому так, бережемо себе, СПФ не забуваємо брати, пити побільше водички і головний убір на голову, щоб, ну, сонечко сильно не пекло. От.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! Стоп Демодекс!
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
7: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
8: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Lux FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко. І понеділок у розпалі. І, друзі, знаєте, дуже важливо в понеділок після першого робочого дня потішити себе чимось, побалувати себе чимось приємним і розслабитися. А от дуже розслабляє насправді перегляд кіно. І якщо раптом ви хочете сходити на якийсь фільм в кінотеатр, а немає з ким там чи ніхто не може, це навіть добре, тому що ці от походи в кіно, одиночні походи в кіно, вони, виявляються, рятують нашу психіку і допомагають знайти опору у житті. Ось так. Це, власне, новий, зараз буде розумне слово, wellness-тренд серед покоління зумерів. І, власне, вчені кажуть, що насправді ось цей тренд, він класний, і у зумерів треба вчитися то робити, ходити самим в кіно. Чому так? Тому що, коли ми йдемо в кіно самі, то це допомагає повністю зануритися в фільм, не відволікатися на людину, яка сидить поруч з тобою і там щось тебе питає умовно чи коментує. Тобто ви просто занурюєтеся в сюжет, відволікаєтеся від всіх думок, від тривожності, соцмереж. І за ефектом своїм це як така медитація. І от саме такі походи в кіно наодинці, вони найкраще впливають на нашу психіку, вони розширюють кругозір і допомагають нам краще розуміти сучасний світ. Отак. А ще круто, що коли йдеш в кіно сам, то не треба ділитися попкорном. І оце от я вважаю найважливіший плюс. Тому ходіть в кіно самі, це прикольний насправді експіріенс. Ну, треба спробувати все у цьому житті, як то кажуть. І навіть сходити в кіно наодинці. От. Ну, а поки будемо проводити з вами день не наодинці, а в компанії з Люкс FM, із улюбленими хітами, які вже чекають на вас і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марне.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Це що, сценарій про монстра?
12: Сі.
11: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
12: Я знаю найстрашніших монстрів.
13: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
14: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
15: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
16: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
17: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
18: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
19: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вакцини. Мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг.

0: Ні. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
1: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2024 року. Подивіться на
2: www.kp.ua. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Знаєте, я сьогодні відкрив для себе дещо нове. Я, значить, щоранку ходжу в душ і зазвичай, ну, просто...
2: А сьогодні включив воду. Відкрив для себе дещо нове. Інші відчуття, ви знаєте?
1: Ти, не треба розказувати.
2: У нас теж слава.
1: Зараза. І сьогодні трошки навіть співав зранку в душі. Так прикольно, такий якийсь такий, зразу настрій піднімається. Я себе прям відчув таким музикантом.
2: Сашка, ви знаєте, вас з музикою пов'язують тільки те, що у вас зуби через один чорний, як піаніно.
1: Класно, коли директор найкращий у світі.
2: Ви знаєте, от наш Славка, він так сильно вислужується перед начальством, що, іноді сам не помічає, як починає цілувати руки директору і тертися об його ногу.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Стежко і вдалого вам понеділка. Так, друзі, я не знаю, бачили ви чи ні, а в Інстаграмі з'явилася новенька, дуже прикольна функція. І це означає, що? Що треба, ну, якби тестити ту функцію, ту плюшечку новеньку, яку нам з вами підкинули. Так от, що це за нова функція? Дивіться, тепер можна додавати підписи до кожного фото в каруселі. Тобто, умовно, ви постите 10 фото в каруселі, так, і окремо до кожного фото можна буде зробити оцей от внизу підпис. Не на самій фотографії, а під. І, власне, все, що ви захочете під кожною фотографією, можна написати. І щоб, власне, скористатися цією історією, то дивіться, ви все робите, як зазвичай. Відкриваєте Інстаграм, обираєте цей новий пост, обираєте фотографії для каруселі, і потім, перед тим же, як публікувати, коли треба писати підпис, там в тому от віконечку з'являється напис «Один підпис» або можна вибрати «Кілька підписів». І от, власне, обираєте кілька підписів і під кожне фото пишете те, що ви хочете. От, власне, і все. І, до речі, ця функція, вона в Інсті вже доступна, доступна для всіх. Я вже подивилася, як то працює, тому якби, ну, можна писати скільки ви захочете. І я так розумію, що тепер ніщо не зупинить людей, які давно хотіли написати роман, але не знали, як почати. От тепер точно будемо знати, я так особисто точно тепер відірвуся на цій новій функції. Тому дякую Інстаграм. А тепер давайте дізнаємося, що там нам синоптики кажуть про погоду на сьогодні, що обіцяють врешті-решт.

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні сонячну погоду з невеличкою хмарністю і можливими місцями в нас короткочасні дощі. Зокрема, в Ужгороді, у Львові, Рівному, Чернігові, Житомирі, у Сумах та у Харкові може трохи подощити. Нарешті території в нас без опадів, але і попри те, що в нас місцями будуть дощі, обіцяють нам сьогодні супертеплу, навіть спекотну погоду. От, наприклад, на півночі і сході максимум плюс 28 градусів. В центрі і на півдні обіцяють від 27 до 31 тепла. В Одесі буде трохи менше, тут 24-26 позначкою плюс. І на заході країни також від 26 до 31 тепла. У Києві нам прогнозують до кінця дня сонячну погоду з невеличкою хмарністю. І можливі в нас, до речі, сьогодні короткочасні дощі ввечері. Зараз на термометрах плюс 30. Максимум очікуємо сьогодні плюс 31. А от, до речі, ввечері буде більш приємно, не так спекотно. Обіцяють синоптики 25 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, в мене зараз в житті відбувається якась епопея. Коротше, ми з друзями намагаємося познайомити одного нашого неодруженого друга і незаміжню подругу. Це не просто, якщо чесно, поки що щось нам не сильно вдається їх звести саме у житті. Але ми намагаємося. А не просто, власне, чому? Тому що, насправді, подруга з покоління зумерів, а у зумерів зараз новий тренд. Вони відмовляються від стосунків і переходять у соломаксинг. Зараз поясню, що воно таке. Значить, дивіться, по-перше, почнемо з того, що провели новеньке опитування, яке показало, що покоління зумерів, це ті, хто народилися приблизно від 97-го до 2010-12-х років, це покоління все частіше відмовляється від побачень і обирають спорт, подорожі, кар'єру, хобі, ну і в цілому концентруються на собі. І одна з причин – то гроші. Тому що дослідження, яке проводили, власне, в США, то вони показали, що насправді реально побачення то не дешево. І одне побачення у Штатах зараз в середньому обходиться у $189. І саме тому більша частина зумерів каже, що побачення то занадто дорого і краще ці гроші інвестувати у себе, у свій розвиток, у свої емоції, а не в побачення, з якого не факт, що щось вийде. От, тому якби отака історія. І насправді я розумію, $189 за побачення, ну це вже не романтика, це якийсь, знаєте, фінансовий ризик, але він того вартий. Ну от, бо уявіть, ти лежиш собі, тобі лінь, і є тут людина поряд, яка встане замість тебе і принесе тобі тої води чи не води, чи чого ти там хочеш. От заради цього, я вважаю, і варто вкладатися. Заради лінії, як виходить врешті-решт. Тому, зумери, якщо ви мене чуєте, будь ласка, зробіть свої висновки з моїх слів і погнали далі до хітів на Люкс ФМ. Вони в нас вже чекають за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: Філіпс Ван Блей, я завжди номер один.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бока, бола, бока, бола.
4: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс! Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
13: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
14: З кайфом я футбол включив,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки ввів,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон,
15: з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
17: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класного вам понеділка. І народ, в нас, знаєте, що я зрозуміла? Червень якби поступово наближається до завершення. І в нас лишиться 2 літніх місяці, тому треба у відпустку встигнути обов'язково сходити. А тим більше, знаєте, якщо цю відпустку вам готові оплатити. І готові це зробити ми на Люкс FM. Тому що ми вас настільки любимо, що дуже хочемо, щоб у вас був гарний, теплий, приємний відпочинок. Тож, власне, я до чого веду? До того, що з сьогоднішнього дня в нас в ефірі Люкс FM повернулася наша крутезна акція, яка називається «Люксова відпустка». І тепер кожен з вас щобудня, вранці і ввечері у прямому ефірі Люкс FM зможе виграти 5000 гривень на свою люксову, крутезну відпустку. Зокрема, на літні розваги, на відпочинок, на якісь приємні покупки, на все, що ви хочете. Але отак от щобудня можна виграти 5000 гривень, а щоп'ятниці можна взагалі виграти неймовірну суму – цілих 50 тисяч гривень. Те, що потрібно, насправді, на ідеальну люксову відпустку. І, власне, що треба зробити, щоб взяти участь у цій акції і виграти ті самі гроші собі на прекрасний відпочинок? Треба зареєструватися у додатку Люкс FM на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка від ведучих і, власне, все. Ваша відпустка у вас у кишені в прямому сенсі цього слова, фактично. Єдине, що дивіться, акція діє від сьогодні і до 10 липня, тому встигніть взяти участь і влаштувати собі ту саму люксову відпустку. Тим паче, що погода за вікном просто вже неймовірна, вже прям реально тепла, літня і спекотна. І зараз розкажу вам детальніше ще про неї, якою вона буде в нас завтра у вівторок.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами короткочасні невеличкі дощі майже по всій Україні. Без опадів в нас буде на півночі країни і частково на сході також без опадів. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі, в центрі і заході від 24 до 27, переважно тепла. На півдні країни в Одесі очікуємо 25-27 з позначкою плюс. Нарешті території півдня в нас максимум плюс 32, і на сході країни обіцяють нам від 26 до 28 тепла. У Києві на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, без опадів, безхмарну взагалі, і дуже тепло, в день максимум до плюс 28 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та нова лінія «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та нові лінії. Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подобайте на «Епіцентр».
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: International. Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І понеділок, друзі, поступово в нас наближається до вечора, але в нас же з вами попереду цілий робочий тиждень, тож хай він буде успішний. Ми притягуємо з вами успіх і хорошим настроєм, і улюбленими хітами, і ще й, звісно, кольорами будемо то робити. Тому що тут стилісти і психологи розкрили дуже цікаву, насправді, історію. Вони розповіли, які кольори одягу найчастіше обирають успішні люди. І не дарма вони обирають ці кольори, тому що насправді колір в одязі, який ми з вами обираємо, допомагає створювати правильне враження про себе, викликати довіру і ще й підкреслювати впевненість у собі. Тому дивіться, які кольори треба на себе одягати, щоб, власне, справляти те саме неймовірне враження. Один із найпопулярніших кольорів серед керівників, підприємців і публічних осіб – синій, тому що він асоціюється з надійністю, з стабільністю, професіоналізмом, і він допомагає викликати довіру. Другий найпопулярніший колір успішних людей – це чорний, що не дивно, тому що він символізує авторитет, силу, рішучість, але тут не радять ним зловживати у повсякденному житті, тому що можна, ну, знаєте, перегнути палець, як то кажуть. Далі успішні люди обирають собі у гардеробі речі білого кольору, адже він асоціюється з увагою до деталей і відкритістю. Ще один фаворит – це сірий. Він підкреслює професіоналізм і стриманість. І, власне, оце от все такі основні кольори. Тобто чорний, синій, білий і сірий. От вони прямо такі топ of the top. Але, і синій, да? Я казала синій, чи не казала? Ну, коротше, казала. Але, крім оцих от кольорів, є ще інші, наприклад, для акцентів часто успішні люди використовуються бордовий колір, смарагдовий або глибокий зелений, тому що вони також, ну, якби такі, знаєте, позначають твій високий рівень класу. От, тому тепер будемо знати, коротше, якими кольорами залучати успіх, чи якими кольорами робити вигляд, що успіх – то є ми. А, до речі, чим більше в то віриш і чим більше, власне, робиш вигляд, що в тебе все супер, тим, в принципі, так все і складається. От, тому ви зрозуміли, що робити з цією інформацією. І що робити далі, це ще й робити гучніше Lux FM, тому що вже чекають улюблені хіти в нас за коротеньку паузу, а вони в нас і настрій класний створюють, і той самий успіх притягують. Тут зараз перевірити.
1: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один. Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.
6: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
9: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 10.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Це що, сценарій про монстра?
12: Сі.
11: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
12: Я знаю найстрашніших монстрів.
13: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
14: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
22: Реклама.
23: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви знаєте, я сьогодні відкрив для себе дещо нове. Я, значить, щоранку ходжу в душ і зазвичай, ну, просто...
2: А сьогодні включив воду. Відкрив для себе дещо нове. Інші відчуття, ви знаєте?
1: Ти, не треба розказувати.
2: У нас теж слава.
1: Зараза. І сьогодні трошки навіть співав зранку в душі. Так прикольно, такий якийсь такий, зразу настрій піднімається. Я себе прям відчув таким музикантом.
2: Сашка, ви знаєте, вас з музикою пов'язує тільки те, що у вас зуби через один чорний, як в піаніно.
1: Класно, коли директор найкращий у світі.
2: Ви знаєте, от наш Славка, він так сильно вислужується перед начальством, що іноді сам не помічає, як починає цілувати руки директору і тертися об його ногу.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Ми вже скоро будемо вриватися у вечір понеділка і відпочивати. І я, до речі, друзі, тут прочитала цікавий факт про те, яке найулюбленіше заняття в людей у понеділок ввечері. І є прям дослідження, як люди себе ведуть у різні дні тижні ввечері. І от в понеділок картина, знаєте, доволі стабільна, тому що вечір понеділка – це режим відновлення, а не активності. І зазвичай люди обирають в цей день пасивний відпочинок, тобто лягти собі подивитися серіал, ютуб, фільм, тік-ток, залипнути у соцмережі, почитати книгу. Ну от, щось таке. І ще саме в понеділок зазвичай лягають спати раніше, ніж в інші дні. Ну, я думаю, що певно тому, що одразу з серіалу включається режим сон, знаєте. І я нічого не маю проти цього, я вважаю, що це взагалі прекрасно. Тому не зможете себе після роботи якось сильно напрягатися, бережіть себе, лягайте спати раніше і проводьте вечір понеділка максимально лайтово і приємно. І, звісно, разом з Люкс ФМ, адже далі вже стартує наше вечірнє шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду, власне, на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами короткочасні дощі майже по всій Україні. Без опадів нас тільки от на півночі, в Ужгороді, в Одесі і частково на сході в нас також без опадів. При цьому буде досить тепло, зокрема от на півдні нам взагалі обіцяють до плюс 32 градусів, тільки в Одесі буде трохи менше, 25-27 тепла. На сході країни від 26 до 28 з позначкою плюс і на півночі в центрі та заході переважно від 24 до 27 з позначкою плюс. У столиці нам на завтра прогнозують синоптики сонячну погоду без опадів і тепленьку, не таку спекотну, прямо як сьогодні, але максимум в день буде плюс 28 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім величезний привіт! Боже мій! Слухайте, таке враження, що я прям плив через ту спеку сюди до нас до студії. Ну, в Києві прям літо розійшлося.
2: Так, хочеться з собою носити якийсь переносний басейнчик, щоб можна було трошечки прийти до тями від такої спеки.
1: Так, друзі, ну що, спека повернулася, літо повернулося, повернулося ваше улюблене вечірнє шоу «Всепочком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Ну що, починаємо, погнали.
2: Ой, у нас такі новини хороші. В родині Павла Зіброва поповнення, по-перше. По-друге, вчені знайшли акул-рекордсменів, які живуть до 400 років. І дізнаємось про те, як шахраї використовують чат GPT в своїх шахрайських схемах.
1: Так, давайте про Зіброва. В нього день народження ж був.
2: Та-та-та, він дійсно тут відсвяткував свій 69-й день народження. Яка дата. Так от, кохана дружина і донька приготували для нього подарунок, від якого не вертаються сльози щастя і милоти. Дівчата подарували співаку маленьке пухнасте цуценя. І цей сюрприз був, ну, дуже і дуже вчасним, адже всього за 3 дні до свята у Павла Миколаєвича сталося горе. Пішла з життя його улюблена собака Габі. Так от, артист вже встиг похизуватися новим членом родини в Інстаграм і написав, що він неймовірно зворушений і щасливий. Знайомтеся, друзі, щоб ви були в курсі. Нову зірку улюбленицю звати Джесі Зіброва. Малеча вже встигла підкорити серця всієї родини, ну і підписників також. І, до речі, тепер у Павла Миколаєвича буде чудова компанія для відпочинку, адже він же обожнює порпатися на грядках і доглядати за своїм розкішним садом, який цього року вже порадував крутими плодами. Клас, вітаємо.
1: Так, до речі, якщо ви думаєте, що цей кудлатик це якась, не знаю, як це, така порода кишенькова, то ні.
2: Величезна.
1: У Зіброва, Павла Зіброва була німецька вівчарка, і це також цуценя німецької вівчарки. Я бачив це відео, дуже зворушливо. Я очікав, що секунди на секунду з чоловічих дорослих очей Павла Зіброва покотяться сльози, бо реально дуже щемлива була сцена. Це було дуже круто. Зайдіть до Зіброва в Інстаграм, знайдіть, по-перше, привітайте людину з днем народження, а по-друге, подивіться на це круте, класне відео.
2: Так, а тепер новина з глибин океану. Ну, для тих, хто вважає, що його дитинство затягнулося, да, як у всіх чоловіків. Вчені дослідили гренландських акул і просто офігіли реально.
1: А мені цікаво, як вони їх досліджували? Оце, значить, уявляється, да, якийсь симпозіум, вони там прийшли, обміняли своїми думками, потім на вечері, значить, жарили акули. І потім такі, колеги, а знаєте що? І хтось там в стейку щось знайшов, ні?
2: Я розкажу, трошки пізніше розкажу, як саме вони це робили, через очі. Але виявляється, що ці рибини...
1: Виколупували? Як в сільо?
2: Джен, ти живодьор вообще. Так от, найстаріші хребетні на планеті, і їхнє дитинство триває до 170 років.
1: Дитинство до 170 років?
2: Да.
1: Прекрасно.
2: А живуть в цілому вони до 400 років.
1: Значить, я вже хочу, мені 2 заверніть.
2: Там якесь було дослідження круте їхніх очей. Виявилося, що 1 5-метрова красуня така плаває в океані вже близько 392 років. Тобто, вона народилася ще до того, як люди вигадали телескоп, наприклад. Ці акули живуть у крижаній воді Північної Атлантики. Через холод у них суперповільний метаболізм. І за рік вони виростають всього на 1 сантиметр. Статево зрілими ці рибки стають лише у 150 років. А підлітковий вік у них закінчується ближче до 170. Щоправда, через таке от повільне дорослішання вони дуже вразливі. І якщо їх виловлювати, то вони просто не встигають народжувати малюків для відновлення своєї популяції.
1: Їм же до 170 треба дотягнути, щоб ікру метнути?
2: Да.
1: Боже мій, як добре, що в нас не так, да?
2: Щоб народити дитинку. Да. А тепер, друзі, термінове попередження для всіх фанатів сучасних технологій. Тримайте вушка гостро, тому що хитромудрі шахраї дісталися навіть до нашого улюбленого чата GPT. І вигадали нову схему, як обчистити наші гаманці. Схема працює максимально просто і б'є по тих, хто занадто сильно довіряє штучному інтелекту. Значить, що вони роблять? По-перше, це ж фейкові рекомендації. Користувач запитує у чат-бота, наприклад, де вигідно купити брендову сумку там або якийсь одяг.
1: І вони йому такі, та що ти далеко будеш ходити? Оце, значить, зупинка маршрутки під домом. Ідеш 50 метрів вперед, потім направо, звертаєш там в під'їзд, заходиш в підвальне приміщення, там Марійка сидить. Скажете, що ви від мене, від чата GPT, вона вам ще й знижку класну зробить.
2: Там, ну, це ти складно пояснив, насправді там все простіше відбувається. В чат GPT просто видає посилання. Аферисти вже навчилися підсовувати боту свої фальшиві сайти, які один в один копіюють відомі бренди. Людина бачить там шалені знижки, переходить за лінком і оплачує покупку. Гроші зникають, товар не приїжджає, банківські дані опиняються в руках злочинців. Експерти кажуть, що такі фейки вже багато знаходили в результатах чата GPT, і в OpenAI кажуть, що вже забанили купу таких лівих посилань. Але шахраї, якби теж не дурні, вони вигадують нові. І кіберполіція радить: завжди перевіряйте адресу сайту вручну. Не ведіться на космічні знижки, а якщо вже ввели дані карти на підозрілому сайті, негайно її блокуйте.
1: Ну а в кінці кінців, друзі, не забувайте, Троєщинський ринок і 7-й кілометр під Одесою ніхто ще не закрив. Акуратненько з'їздили, речків поїли, розумієте, під Одесою, і сумку собі зразу купили. Модну, брендову, з фантастичними знижками.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Таня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети, якась гора ціла?
1: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є, а?
0: Ага. А потім уточнити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями. Вміти приймати адекватні фінансові рішення.
1: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
0: Ясно. То може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
1: Ні, ну треба ж щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
0: За то можливості проти купу грошей від тебе не ховаються, да? Скоріше навіть навпаки, біжуть тобі назустріч!
1: Та вони просто мене навіть переслідують!
0: Так, пиши заяву в поліції за переслідування. Так, друзі, ну ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На 7-й сходинці Аня Трінчери, твоя мама.

0: FM.
1: Так, друзі, у нас буквально через кілька хвилин, як завжди, кличемо когось вас до нас в прямий ефір. Вся країна почує ваш солоденький голос. Ну, а ми запропонуємо вам класні подарунки від Lux FM. Реєструйтеся в мобільному додатку Lux FM. Гра називається «Знову в школу», так що через пару хвилин будемо грати.
2: Реклама.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово «шпінгалета»?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Мені здається, що у багатьох наших слухачів зараз буде тригер на цю фразу «знову в школу». Всі тільки, по-перше, поздавали ті екзамени шкільні, попроводили ці лінійки, випускні, витратили купу грошей, а тепер ще й будуть вже не в школі, а випускники будуть здавати інші екзамени і вступати. Але, друзі, дивіться, зараз ми будемо грати з тими, хто вже, напевно, давно завершили свої шкільні пригоди, і зараз будемо просто згадувати, чи лишилось там щось... як то кажуть, порох в порохівницях.
2: Так, друзі, ну давайте свій порох викавирюйте потихенечку. Зараз він вам буде дуже потрібен. Будемо запалювати. До речі, друзі, будемо реально запалювати, тому що у нас сьогодні що? Правильно,
1: хімія.
2: Урок хімії. Да. Сьогодні разом з нами грає Олександр з Полтави. Олександр, привіт вам.
3: Привіт, привіт.
1: Добрий вечір.
2: Олександр на чилі, на розслабончику слухає Люкс FM зараз, да?
3: Да.
2: Що
3: да,
2: вас там
3: да,
2: сьогодні, да. Вихідний, чи це вас так можете собі під час роботи?
3: Ну, під час роботи можемо.
2: Я поняв. А що у вас за робота? Чим ви там займаєтеся? Розкажіть.
3: Автоелектрик взагалі.
2: Ніфіга собі! Ого. Слухайте, в нас тут до автоелектрика попасти, то, знаєте, треба перше піти в церкву свічку поставити.
3: Я знаю.
2: Вас таке саме, да? Ясно, я поняв. Так, Олександр, ну що, нагадаємо, що у нас запитання зі шкільної програми. Сьогодні там шкільна програма, по-моєму, не знаю, десь 7 клас, по-моєму, щось таке. Я думаю, що все буде легесенько. Ну, і тим більше, я думаю, що це старий добрий рецепт народний, і ви точно його знаєте. Яке у нас запитання? Все дуже просто. Що станеться, якщо змішати соду і оцет? Перший варіант. Утвориться піна і виділиться газ. Другий варіант. Рідина замерзне. Третій варіант. Суміш стане солодкою.
3: Перший варіант.
2: І це правильно. До речі, для чого ще роблять таку суміш, знаєте?
1: А хіба знаю.
2: Для чого?
1: Щоб позбутися похмілля.
2: Щоб позбутися печії. Таня, господи, чого ти мене постійно позориш зі своїми похміллями?
1: Ти сказав народний метод. А хіба туди

0: не треба води додавати? Там же, ні?
1: Ну, може, на чуть-чуть. В твоєму випадку, Тань, точно треба чуть води. Бажано холодної додати.
0: Та я ж не для себе, то просто мені розказували там старші покоління.
1: Да, є таке. Так, Олександре, ми вас вітаємо. Це перемога! Так, будьте на лінії. Розкажемо, як подарунчик до вас прилетить. До речі, ви в відпустку збираєтесь кудись?
2: Та поки ще навіть автоелектрика, дуже багато роботи.
1: Я розумію, дивіться, значить, вам нагадую і всім нашим слухачам, у нас на LuxFM стартувала акція, яка називається «Люксова відпустка». Ми оплачуємо вам відпустку. Всі деталі слухайте в ефірі LuxFM, реєструйтеся на цю акцію в мобільному додатку LuxFM і вигравайте 50 тисяч на відпустку, прикиньте. Все, чекаємо на вашу заявочку.
3: Літо на Люксі.

0: статистикою, люди грабують банки набагато рідше, ніж банки грабують людей.
1: Хто рано встає, той ще трошки полежить.
2: Анекдот від Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, 16:41 в Україні. На вулиці більше 30 градусів спеки. Уявляєте собі зараз в Києві за вікном у нас? Просто жесть.
1: Як можна працювати от в таку от прекрасну літню погоду на вулиці?
0: До речі, Таню, у мене є запитання. А що ви робите в суботу?
1: В суботу, так. Гуляю.
0: Та добре, що гуляєте. Дивіться, в нас є тут поруч під Києвом, шикарне місце, Дружбівський кар'єр називається. Там водичка, як на Мальдівах, блакитненька, пісочок світленький, високі скелі. Я приблизно прикинув, що якщо я вас туди запрошую і легесенько штовхну, то ви, точно сама не зможете вибратися.
1: Ви знаєте, Боже, яка ви добра людина.
0: Дві корисних справи одразу ми можемо організувати.
1: І приємно, і корисно ти маєш на увазі?
0: Абсолютно точно, бо нарешті настане тиша.
1: А ти знаєш, я така цепка, що я ж не можу просто так впасти. Я обов'язково тебе за собою потягну.
0: Почалося, так. Так, друзі, слухайте, ми вас з собою потягнемо в дуже класне місце. А саме в акцію від LuxFM, яка називається «Люксова відпустка». І, друзі, сьогодні важливий день, бо саме сьогодні вона у нас розпочалась на LuxFM. Якщо ви до сих пір ще не зареєструвалися в ній, то бігом виправляйте цю помилку. Значить, в мобільному додатку LuxFM шукайте акцію «Люксова відпустка» і, собственно говоря, обов'язково на неї зареєструйтеся. Бо щобудня, починаючи від сьогоднішнього дня, двічі на день, зранку і ввечері, аж до 10 липня, ми з вами будемо розігрувати що?
1: По 5 тисяч гривень
0: абсолютно
1: на вашу відпусточку.
0: Точно. По 5 тисяч гривень на те, щоб ви провели класний вікенд, класний пікнічок разом зі своїми друзями. А щоп'ятниці будемо розігрувати по 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. Значить, ще раз нагадую, хід подій дуже простий. Ви відкриваєте додаток LuxFM, заходите там в ігри, шукаєте люксову відпустку, реєструєтесь і чекаєте дзвінок від ведучих. І тоді ваша мрія на те, щоб хтось вам оплатив відпустку, має шанси здійснитися. До речі, другі 5 тисяч гривень, бо перші в ранковому шоу вже сьогодні були розіграні, 5 тисяч гривень, от вже в наступній годині, в 17:30 десь приблизно, ми будемо розігрувати, тому реєструйтеся, є ще час.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, ну що, давайте глянемо, що буде з погодою, бо кажуть, летить до нас просто якийсь неймовірний антициклон, спека буде неймовірною.
1: Да, спека буде продовжуватись саме такою, але, за даними синоптики ОІ, завтра майже всюди обіцяють мінливу хмарність при цьому і навіть короткочасний дощ. Сонячно і сухо буде лише на Закарпатті, в Луганській області, в Одесі і в Києві. Температура повітря на заході і в центрі буде однаковою, тут в день максимально 25-27, проте на Закарпатті аж до плюс 29. На сході очікуємо 26-28, на півдні 29-32.
0: Одеса, привіт!
1: Да, але в Одесі трошки менше, там плюс 27 максимально. На півночі 24-26, а в столиці 26-28.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
6: Реклама. Реклама.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Чиновини на Люкс ФМ.
1: Ну що, друзі, 17.04 в Україні, вечір на Люксі, і ми все ближче і ближче до наступного розіграшу 5000 гривень в нашій акції «Люксова відпустка». Я нагадую, що «Люкс ФМ» взялися за ваш відпочинок. Ми готові оплатити вам відпустку. По 50 тисяч гривень розігруємо для вас, наших коханих слухачів, для того, щоб ви оплатили собі відпусточку, гарно відпочили. От, ну а щобудня, вранці і ввечері ще й розігруємо додатково по 5 тисяч гривень вам, для того, щоб ви провели класний пікнічок зі своїми близькими. Які ще у вас хороші новини?
2: Зараз дізнаємося, чи можна пити каву до сніданку, бо тут є неочікувані висновки вчених. Венеція стане платною, і про головні хитрощі супермаркетів дізнаємося, як нас змушують більше платити. Я думаю, що зараз буде мегарадісна новина для всіх кавоманів, які не уявляють свій ранок без чашечки ароматного напою.
1: Слухайте, є такі люди, от людство ділиться на дві категорії. Перші, тільки проснулися і давай оце вже каву пити, а є такі, які ще й до рота тянуть.
2: Що саме?
1: Сигарету, не то, та що ви подумали, звісно, да. Це ж просто ж ужас. Ладно, ну давайте розкажемо.
2: До речі, це змінюється. Не будемо думати, з чим це пов'язано, але це змінюється. От я така людина, яка завжди прокидалася тільки задля того, щоб поснідати. А тепер я вранці перестала їсти, і тепер
1: чого
2: я вранці
1: це раптом?
2: Я п'ю каву. От я прокидаюсь, я п'ю воду, п'ю каву, і все, і мені більше не треба.
1: А чого? Що змінилося, Тетяно? Чого ви хотіли їсти, а тепер не хочете?
2: Давайте тепер от якраз таки про це і поговоримо. Чому ж люди не виявляють свій ранок без чашечки ароматного напою? Виявляється, пити каву до сніданку зовсім не так шкідливо, як нас лякали. Видання Very Well Health поділилося крутими результатами дослідження, які точно піднімуть вам настрій. Виявляється, що наче серце можна. Це про те, щоб пити каву. Більшість корисних властивостей кави взагалі не залежить від того, посьорбили ми її до їжі чи вже після. Якщо наш шлунок почувається чудово і немає жодного дискомфорту, то міняти свої ранкові звички немає жодної потреби. Але треба слухати, звісно, свій організм. Тому що скрізь є винятки. Якщо після першої чашечки кави крутить живіт, скаче цукор або бунтує травлення, тоді експерти радять спочатку нормально покушунькати. Так от, дивіться, ще є вишенька на торті. Виявляється ж, якщо ви не знаєте раптом, то кава продовжує життя. Вчені кажуть, що люди, які п'ють каву зранку в період між 4 та 12 годинами, мають набагато більше шанси стати довгожителями. А тепер, якщо ви давно планували злітати у Венецію, то краще поквапитися, тому що скоро за один день прогулянки там доведеться викласти кругленьку суму. Новий очільник Венеції Сімоне Вінтуріні вирішив радикально взятися за туристів одноденок, які приїжджають без ночівлі. Так от, давайте я вам розкажу деталі, до чого готуватися, якщо плануєте поїхати в Венецію без ночівлі, просто туди і назад. Якщо раніше за вхід у місто в пікові дні брали символічні 5 євро, то тепер плату хочуть підняти аж до 50 євро за людину. Так влада сподівається зменшити дикі натовпи в найгарячіші дні сезону. Як все працює, спитаєте ви, я вам розкажу, що все повністю вже диджиталізовано. Купуєте квиток через інтернет, отримуєте QR-код. На вокзалі його перевірятимуть інспектори. Але якщо ви залишитесь в готелі хоча б на одну ніч, цей збір платити не треба, але реєструватися на сайті все одно доведеться. Також безкоштовно можуть туди прочкурнути діти до 14 років. І кажуть, що всі зароблені ці мільйони євро пустять на ремонт міста і реставрацію краси, адже утримання Венеції на воді коштує шалених грошей. І тепер про головні хитрощі супермаркетів. От зізнавайтеся, що, напевно, у всіх таке було, що заходимо в супермаркет там за хлібом, водичкою, виходимо з двома повними пакетами і повністю пустим гаманцем. Так от, це не означає, що ми з вами транжири, друзі. Це просто на повну силу працюють хитрі маркетологи. Експерти розсекретили три головні гачки, на які нас щодня ловлять в магазинах. По-перше, це магія світла. Ви звертали увагу на те, яка гарна підсвітка на вітринах? Так от, спеціальні теплі чи холодні відтінки роблять продукти мега-візуально апетитними. Тому не дивуйтеся, якщо вдома куплене м'ясо раптом змінить колір і виглядатиме вже не так по-багатому. По-друге, це ті самі яскраві цінники. Кислотні та червоні цінники буквально кричать «Купи мене!» Але часто жодної вигоди там немає. І ще більше вам скажу, супермаркети дуже часто вішають такі цінники за тиждень або два до старту реальних знижок. І пишуть там дату дрібним шрифтом, типу, коли воно буде актуальне. І наостанок це правило правої руки. Блін, це реально так. От я на собі перевіряю. Більшість із нас правші. Найдорожчі товари та речі першої необхідності викладають саме на полицях праворуч. Тобто ми автоматично тягнемося туди і беремо товари, ну, про запас або на потім. Ось це і все.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
10: На Мегого. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, ну що, нагадуємо вам про те, що час швидесенько дуже біжить. По-перше, вже буквально через хвилин 20 ми розіграємо чергові 5 тисяч гривень в нашій акції «Люксова відпустка». У вас є ще час зареєструватися в мобільному додатку «Люкс.ФМ» на «Люксову відпустку», бо двічі на день, зранку і ввечері, ми розіграємо по 5 тисяч гривень вам з вашими близькими на класний пікнічок, а щоп'ятниці по 50 тисяч гривень на «Люксову відпустку». Ну, а крім того, зараз зіграємо в гру, яка називається «Гра в кальмара». Реєструйтесь в мобільному додатку «Люкс.ФМ», чекаємо на ваші заявки.
1: Літо з «Люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс.ФМ». «Люкс.ФМ» – найкраще розважальне радіо.

0: Гра в кальмара на Люкс FM.
1: Щойно був у нас кальматік, хотів сказати, чуєте? Манатік зі своєю новою піснею «Тому що». Слухайте, нереально класна пісня, просто вирвалася вже за пару днів після прем'єри в лідери усіх рейтингів, які, напевно, тільки можливі. Так, ну а ми зараз маємо ще одну лідерку всіх рейтингів. Вирвалася, значить, попереду усіх Аня з Луцька для того, щоб зіграти разом з нами в гру в кальмара. Анечка, привіт вам.
2: Добрий день.
3: Як то кажуть, урвала свій шанс. Анют, привіт.
1: Так, ну, до речі, в Ані дуже цікава професія. Значить, Аня – автомобільний інструктор.
3: Вау, прикольно. У вас, напевно, дуже багато бажаючих дівчат, так?
2: Дуже.
1: А ви який інструктор? Ви оце правила вчите, чи ви і практичну їзду також навчаєте?
2: Тільки практичну.
1: Тільки практичну? Боже мій. Слухайте, а ви, скажіть, будь ласка, скільки заспокійливого в місяць ви випиваєте в літрах?
2: Ні,
1: ви так ото нормально до них ставитеся. Танька, Танька, коли вчилась на машині їздити, то двох інструкторів на Павловку тут у нас забрали.
3: І хто не знає, то це там психушка.
1: Так, добре, Ань, ну що, нагадаємо вам правила. У нас є подарунок від Люкс FM, наша фірмова суперчашка. Класна, з нової колекції, мамма мія, яка вона шикарна. Ну і хочемо вам нагадати про те, що ви її можете зробити за 20 секунд. Протягом цих 20 секунд ви зараз будете грати з кимось з нас, зі мною або з Танею, виберете самі тему, на яку ви будемо грати, теж виберете ви самі, по черзі називаємо слова на цю тему, хто останнім називає, звучить гонг, хто і перемагає.
3: Так що у вас всі карти на руках, як то кажуть, обирайте, з ким будете грати, зі мною чи з Женєю?
2: Давайте,
3: Таню. Давайте.
1: І я підозрюю навіть зараз, що це будуть дорожні знаки.
3: Та ну ні, перестаньте, що.
1: Тань, та ти ж казав, що ти прям вообще ідеально
3: її знаєш. Женя, я вже людина доросла, я вже 100 тисяч років тому
1: трохи
3: бачила ці
1: баба,
3: знаки в очі, да.
1: Так, добре, Ань, ну що, яка тема?
2: Ну, давайте щось поведіння.
3: Ну, давай, ну а що
1: ну, давайте,
3: саме?
1: Ну що, да, кажіть.
2: Ну, не знаю, водіння. Що може бути?
1: Все, що пов'язано
3: хорошо,
1: з керуванням
3: давайте,
1: автомобіля.
3: Все, що з водіями і водінням пов'язано. Добре.
1: Окей, погнали.
3: 3, 2, 1. Давайте сам водій.
2: Пасажир.
3: Пішохід.
2: Розмітка.
3: Світлофор.
2: Дорожні знаки.
3: Машина.
2: Автобус.
3: Маршрутка.
2: Тролейбус.
3: Правила дорожнього руху.
2: Знак дати дорогу.
1: Опа! І на знак дати дорогу Аня у нас виривається в лідери! Яка молодець! Яка молодець!
3: Дали дорогу Ані. І не абсолютно тільки дорогу, а ще й фірмову чашечку від Люкс FM.
1: Да, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте. Вам класного вечора. І, друзі,
0: літо на Люксі! Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Значить так, включайте настрій літа, бо тому що вже буквально менше ніж через 15 хвилин ми розіграємо чергові 5 тисяч гривень в акції «Люксова відпустка» для вас і ваших близьких на класний пікнічок.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Lux.fm. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux.fm. Умови акції на сайті Lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Так, друзі, але ще нагадуємо вам про те, що не тільки 50 тисяч гривень ми розіграємо кожної п'ятниці для вас, для вашої люксової відпустки. Друзі, ви за наш рахунок, за рахунок Люкс.ФМ, можете поїхати у відпустку, уявляєте собі? А мусите скористатися цим шансом. Но і кожного будня, зранку і ввечері, двічі на день, ми розіграємо по 5 тисяч гривень для вас, для ваших близьких, щоб ви влаштували собі шикарний пікнічок.
2: Та, для класного вікенду. Вони точно не будуть зайвими.
1: Так, у нас Ганна сьогодні з Одеси, до речі. Уявляєте собі, от люди в Одесу йдуть у відпустку, а Аня з Одеси хоче кудись в інше місце чкурнути. Аня, привіт вам.
3: Добре.
1: Так, ну чим ви там займаєтесь в Одесі? Слухайте, в мене таке враження, що в Одесі люди зранку прокинулися, випили чайочку кавузьки якоїсь і пішли валятися на пляжі. Чим люди ще в Одесі займаються? Розкажіть нам, ті, які там живуть.
3: Одесити на морі не йдуть.
2: Одесити на морі взагалі не бувають, бо от скільки ви найменше разів за якесь літо бували на морі?
3: Один раз у тому році.
1: Вау! Так, добре. А цього року вже хоч трошки ножки помочили?
3: Два рази.
1: О, дивіться, йдете на рекорд. А скажіть, скільки зараз коштують, як це, креветки оці, рачки, чи як вони називаються?
2: Рапани?
1: Ні, от такі малюсінькі креветки такі.
2: Ну так і називаються малюсінькі креветки, ні?
1: Як, де рачки називаються, чи
3: рачки,
1: як?
3: Да, рачки.
1: А, рачки, от, бачите, я ні, трошки бачите, теж.
3: Я ще не потрапляла, щоб знати, сказати вам, за стаканчик скільки. Ну, я думаю, гривень 200-300 буде.
1: Я бачив в інтернеті.
2: Скільки минулого року було? Багато-багато.
1: Ну, ми купляли по... Коротше, щось ми тисячу гривень за якісь невели... Коротше, 2500 гривень я бачив в інтернеті, що коштує кілограм. Уявляєте собі? 2500 гривень. Я пам'ятаю, ми з татом колись зробили з марлі сачок і ловили їх просто в десь в Карельне Богатство, по-моєму.
2: Треба відновлювати бізнес такий.
1: Да, нормально піде. Так, Ганна, ну що, нагадаємо вам, що зараз у вас є шанс виграти 5 тисяч гривень від Люкс.ФМ для того, щоб класно зробити, провести пікнічок. От з тими самими, розумієте,
2: рачками,
1: да, десь на бережку Одеського. Десь біля моря. Що потрібно зробити? Ми вам зараз назвемо букву, і ви маєте протягом 20 секунд назвати на цю букву слова, які пов'язані з відпочинком. Максимум 5 слів треба назвати, і 5 тисяч гривень ваші. Назвете менше, ніж 5 слів, все рівно получите гроші. От скільки слів, стільки тисяч гривень ви і отримаєте у нас. 5 назвете, заберете 5. 2 слова назвете, 2 тисячі заберете.
2: Я вважаю, що це акція мрії.
1: Окей. Ну, Таня поговорити у нас любить, тому да, вона мені, би точно заробила.
2: Але мені, на жаль, не можна грати в цю гру.
1: Так, ну що. Анна, ми бажаємо вам успіхів. Сьогодні буква Л. Люба, любов, люстра.
3: Ага.
1: От все, що пов'язано з відпочинком, на букву Л, ви зараз називаєте. І кожне слово
3: так.
1: По тисячі гривень.
3: Лиман.
1: Стоп, почекайте. Поїхали.
3: Лонг-Айленд, лобстери, лиман.
1: Так, ще два.
3: Лежанка.
1: Так.
3: Ну? Не можу згадати.
1: Ще одне.
3: Лучик сонця.
1: Ну ще давайте, ні, промінчик сонця, давайте ще щось. Три, два, один. Ну, це все рівно перемога! Це все рівно перемога!
2: Чотири
1: слова назвали!
2: Да фіга, клас!
1: 4000 гривень ваші від Люкс.ФМ для того, щоб ми провели класний пікнічок на берегу моря. Так, будьте з нами на лінії, розкажемо, як отримаєте свої подаруночки, виграні грошища. Ну, а нашим слухачам нагадуємо, Люкс.ФМ готове оплатити вам відпустку щоп'ятниці по 50 тисяч гривень на відпусточку. Ага, тільки тут у нас на Люкс.ФМ.
0: Люкс.ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс.ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці. 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.
4: Реклама.
5: Вау!
4: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Скайфом я футбол включив.
6: Боя чіпси лес купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Боя чіпси лес купив.
5: В розіграші переміг.
6: Боя чіпси лес купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З лес смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Це що, сценарій про монстра?
11: Сі.
10: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
11: Я знаю найстрашніших монстрів.
12: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
13: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
14: Чуєш?
15: Вегас-24.
16: Гра кличе.
15: Вегас-24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас-24.
16: Найкращі ігри на Вегас-24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама. Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Реклама.

Сом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
4: Так, друзі, давайте глянемо, що з погодкою. Де спека, але час від часу будуть налітати хмарки. На заході України завтра трохи дощу, хмарність мінлива, температура повітря 25-27 вище нуля. На Закарпатті до плюс 29, без опадів ясне сонечко. Мінлива хмарність без опадів на півночі до 26, на сході до плюс 28, на півдні можливий дощ, не буде його тільки в Одесі. Температура повітря в Одесі 25-27, решта півдня від 29 до 32. В центрі України 23-27, можливі опади дощу короткочасні. В столиці завтра сухо ясно, 26-28.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно, Стоп Демодекс.
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра, личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: 18-та минула. Все, Танька, витягуй цей тазик, посеред кімнати поставимо, нальємо води, насипемо піску, будемо думати, що ми на морі.
2: Ну, а що в кінці кінців? Єдине, що лишається в понеділок, це
1: ночь,
2: точно.
1: Так, час хороших новин, погнали, що в нас там доброго?
2: Новий тренд серед зумерів, соло максинг. Що воно таке, з чим його їдять? Хлопець витратив 100 тисяч доларів, щоб бути схожим на ляльку, і про 6 головних ознак сумісності в парах. Серед американських зумерів шаленою популярністю набирає новий рух під назвою «Соло Максинг». І слава Богу, що він поки не дійшов до нас.
1: Ну що, до нас він дійде трошки вже адаптований. «Соло Петровінг», «Соло Василінг».
2: «Сало Василінг». Давай.
1: Ну і туди теж можна, да.
2: Що це за звір, знаєш? Це коли молоді люди свідомо кажуть тверде «ні» романтичним стосункам і побаченням. Вони не сумують на самоті, якщо що. Навпаки, вони обирають повне занурення в себе. І ось три головні причини, чому цей тренд рве соцмережі.
1: Ну, з дівчатами якось це зрозуміло, повне занурення в себе. А пацанам що робити?
2: Боже, от у вас тільки одне на розумі, да?
1: Ну,
2: тут взагалі інша головна причина. Це ж економія для гаманця. Кажуть, що побачення сьогодні – це не дешеве задоволення. А соло максинг допомагає круто зберігати гроші. Боже, які ви меркантильні! Ну що ви з тими-то грошима робити будете потім? А, по-друге, друга причина – це те, що молодь втомилася від емоційних гойдалок і нескінченних гортань в додатках для знайомств. Вони обирають спокій, типу пофіг на все. І третє – це те, що замість драми у стосунках зумер витрачають час на самозабезпечення, кар'єру та особистий розвиток. Схоже, кохання тепер не в моді. Проте я вважаю, що демографію такими темпами точно не поліпшити.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, ми махаємо пальчиком так засуджуючи, ай-яй-яй-яй-яй.
2: Так, а тепер про те, про шокуючі новини, я би сказала, зі світу екстремальної б'юті-моди. Тримаємося міцніше, так. Тому що епатажна модель на ім'я Енджел витратили понад 100 тисяч доларів, щоб перетворитися на справжню ляльку.
1: А, господи, боже, я думаю, що ти зараз знову розкажеш, що треба якихось слимаків їсти, під язик блохи класти.
2: Ні, типу. Він вже витратив. Точніше. А ти не хочеш спитати, чому вони?
1: Ну, як не бінарна особа,
2: о,
1: все нормально.
2: О, правильно,
1: ну.
2: Та. І він каже, ну, вони кажуть, що стиль бімбо – це весь сенс життя. Від манери ходити до кінчиків нігтів. Енджел з дитинства обожнює шоу про пластику, тому переїхав до Майамі, справжньої столиці силікону і філерів. Він вже змінив лінію росту волосся, переробив ніс, вставив імпланти в підборіддя, сідниці та литки, а також зробив купу ліпосакцій.
1: Моя бабця, знаєте, як би сказала? Мозгів собі треба доставити, а не от це от все, що вони там роблять.
2: Досі, до речі, не ставлять філер в мозок. От деяким людям би знадобилося. Так от, в губах у них, перепрошую, 23 кубики філера. Це абсолютний рекорд Флориди.
1: Я перепрошую, це вже десь так до рівня пупка хоча б звисає вже, да?
2: До грудей, а до речі, він груди собі зробив чи ні? Треба передивитися на нього.
1: Мені здається, він би міг зробити собі груди і спереду, і ззаду. Ну так, на всякий випадок.
2: Ззаду у нього є дупа накачана цим силіконом. Коном є там вже груди. Не знаю. Каже, що зупинятися не збирається ніколи, буде дути їх, поки не вибухнуть. Утримання такої лялькової зовнішності коштує близько 1500 доларів щомісяця. А фінансують цю красу, за словами Енджела, щедрі чоловіки. Вже він не працює, прикинь?
1: А жінки? Просто дивляться на красиве, нехай теж щось фінансують.
2: Чоловіки багатші, напевно, там. От він з чоловіками і мутить. Так, а тепер дуже така буде прикольна тема. Золоті правила для тих, хто мріє про кохання на все життя. Світ змінюється, додатки для знайомств штормиться, розлучення стають нормою, але все-таки можна прожити разом 50 років і не повбивати один одного. Значить, пари, які відсвяткували золоті весілля, саме 50 років річниця була, да? Та свіжі дослідження вчених за 25-26 роки розкрили 6 ранніх ознак того, що ви ідеально підходите один одному. Перше – це те, що ви не перевиховуєте одне одного. Ви любите партнера таким, який він є, і не намагаєтеся переробити його звички чи характер.
1: А якщо він зі свистящою флягою попався, цей партнер, що, все рівно не треба?
2: Ну, значить, не ваш партнер, треба шукати нового. Далі, друга причина – це, точніше, фактор – це тільки він-він компроміси. Тобто, в суперечках ви шукаєте не власну перемогу, а спільний успіх. Тобто, маєте поступатися один одною, один одному. Чесні сварки – це третій пункт. Сваритися – це нормально, кажуть, але робити це треба чесно, без сарказму і образ. А далі наступний пункт це турбота про вразливості партнера, тому що близькі люди, закохані люди, та знають страхи та комплекси один одного найбільше, і головне створити безпечну атмосферу і не цькувати один одного. Абсолютна безпека поруч — це наступний пункт від цих пар, коли можна, ну от прям все розказати і подізнати, що тебе не засудять і підтримають. І останній пункт — це доповнення один одного, коли ваші сильні сторони круто компенсують слабкості партнера.
1: О, це я знаю. Я бачив недавно в кіно якраз прикол такий вчора був, от по останньому пункту. Значить, вони сиділи в ресторані, вона наїлась, каже: "Слухай, я вже їсти не буду, будеш доїдати". Дивись, правильно?
2: Да.
1: Мужик компенсує її слабкі сторони. Не змогла доїсти, він доїсть.
2: Це його сильна сторона, в нього вміщається більше. І, до речі, цікаво, що більшість щасливих довгожителів, цих, які відсвяткували золоте весілля, помітили, що ці знаки гармонії вже в перші півроку знайомства.
1: Прекрасно, друзі. Список поотримали? Все, ідіть перевіряти сьогодні вечором. Ну, а всім класного вечора. На Люкс FM продовжується вечірнє шоу «Сапочко». Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
5: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: О, дивіться, дожилися.
1: Що там?
0: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
1: Що, не дала свій номер?
0: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочні, це?
1: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
0: Ой, можна подумати, ти не така.
1: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
0: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
1: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
0: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
1: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
0: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
1: Ой, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
0: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
1: Але ми завжди готові ним поділитися.
0: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залиште при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських «Закоханий».
2: Вишнева десятка. Перше місце.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
11: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди «Ріоба», «Моршинська», «Бювет», «Трускавецька» та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум. Центрі та нові лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
2: www.epicentr.com.ua. Реклама.
16: 20 червня по 31 серпня.
17: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Явою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс ФМ. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» Єва Коршик.
2: Танюша, привіт! Рада тебе чути і бачити. І хочу залюбки сьогодні про щось поговорити.
1: Навзаєм, сонечко. І, напевно, нам з тобою вже час не тільки говорити, але й купувати собі пейджери і тетриси. Тому що скоро їх буде, по-перше, не знайти, а по-друге, вони будуть шалених коштів коштувати.
2: Це ти про що? Взагалі.
1: Ти що? Про те, що світ охопив зараз тотальний ретро-камбек. Тренд на ностальгію рве всі топи. Ми знову купуємо вініл, фоткаємося на цифрові мильниці з 2000-х. На телебачення масово повертають всі ці легендарні шоу нашого дитинства. Від фабрики «Зірок» до караоке на Майдані і «Голос України». Тільки от не зрозуміло, це така щира любов до естетики минулого чи просто криза нових ідей?
2: Слухай, ну це ж чистий кайф і романтика. Я обожнюю цей вайб, мені подобаються старі фотографії, мені подобається слухати вініл вечорами, діставати касетний плеєр і передивлятися навіть старі випуски «Миколиної погоди». Ці речі таку душу і викликають, мені здається, такі теплі спогади з минулого, тому їх повернення – це найкращий тренд року, як на мене.
1: Ну, не знаю, мені здається, що це трошечки такий відкат назад. Люди так засумували за таким стабільним минулим, яке у нас було, що готові купувати стару техніку, яка видає жахливу якість звуку та фото, чисто заради зернистого кадру в Інстаграмі. А ще повернення старих шоу. Це взагалі розписка в телебачення в тому, що вони просто безсилі придумати щось нове. Може і так?
2: Таня, мені здається, що ти занадто критична. Справа не в якості, а в тактильності та емоціях, яких зараз немає в цифровому світі. Мені здається, що всі формати вже були вигадані і зараз просто перевигадані. Тому заспівати «Ти ж мене підманула» в умовному караоке – це ж чистий генетичний код і фан, а не криза ідей.
1: Ой, мені здається, що новина про повернення караоке на Майдані, вона стала популярнішою, ніж сама програма. От не те, що колись було. Ностальгія – це круто на один вечір, але ну жити минулим ну не можна, треба рухатися вперед.
2: Я за те, до речі, як контент-креатор, щоб створювати нові круті формати та нову техніку. Але дозволяти собі інколи згадати найприємніші речі з 90-х або 2000-х.
1: Все, Єва, коли ти приїдеш до Києва наступного разу, ми з тобою в неділю йдемо на караоке на Майдані. Будеш співати «Ти ж мене підманула».
0: Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво!

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Знаєте, я сьогодні відкрив для себе дещо нове. Я, значить, щоранку ходжу в душ і зазвичай, ну, просто...
2: А сьогодні включив воду. Відкрив для себе дещо нове. Інші відчуття, ви знаєте?
1: Ти, не треба розказувати.
2: У нас теж славно.
1: Зараза. І сьогодні трошки навіть співав зранку в душі. Так прикольно, якийсь такий зразу настрій піднімається. Я себе прям відчув таким музикантом.
2: Сашка, ви знаєте, вас з музикою пов'язують тільки те, що у вас зуби через один чорний, як піаніно.
1: Класно, коли директор найкращий у світі.
2: Ви знаєте, от наш Славка, він так сильно вислужується перед начальством, що іноді сам не помічає, як починає цілувати руки директору і тертися об його ногу.

iPhone. Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама. Літо з люксом.

0: FM.
1: Ми з дружиною розвелись.
2: Ого, а що сталося?
1: Ну, почалося все з того, що поки вона спала, я взяв її телефон і написав подругам в чат. Вгадайте, з ким я?
2: Досвідчена жінка – це та, яка вміє вчасно прикидатись недосвідченою.
0: Анекдот від Люкс FM. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Ой, ви знаєте, туди заглядати в прогноз погоди настільки ж приємно, як в гаманець після зарплати. На заході України завтра отримаємо мінливу хмарність. Можна й де-не-де плюхнути, але температура повітря, ви тільки подивіться, 25-27 градусів вище нуля. На Закарпатті сухо і ясно, 27-29 градусів вище нуля. На півночі України буде переважно ясно, 24-26. На сході України до плюс 28. На півдні України без опадів буде тільки Одеса, але в тих областях Миколаївській, Херсонській, де обіцяють. Ну, швидше під великим знаком питання буде дощ, ніж ми його дочекаємося. Температура повітря 32, в Одесі 25-27. В центрі України короткочасні дощі під великим знаком питання, знову ж таки, 23-27. В столиці завтра сухо, ясно і дуже спекотно. В тіні буде 26-28, а на сонці, ох, можете собі тільки уявити.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прич! Ну чому саме сьогодні? Тепер він... Ай, прич! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Реклама.

0: Chiefs One Play, а завжди номер один.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Цього літа в усіх торгових центрах Епіцентр та Нова лінія. Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантехбум в Епіцентрі та Новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на Епіцентр. Капівай.
11: Реклама. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.
13: My, oh my love. Take one look at you, you're taking me up.

Кейс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: око.
1: Їсти.
2: На
1: око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Літо на люксі.

0: Реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами короткочасні дощі в Україні, переважно на заході, в центрі, півдні і частково на сході також може подощити. На півночі в нас без опадів, але попри все зберігається в нас тепла літня погода. Зокрема, очікуємо з вами на півночі і в центрі, а також на заході країни, переважно від 24 до 27 тепла. На сході країни максимум в день плюс 28 градусів, а на півдні очікуємо від 25 до 27 в Одесі і на решті території максимум плюс 32 градуси. У Києві обіцяють нам на завтра сонячну погоду і без опадів, і досить спекотно – 26-28 вище нуля.
0: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Китаєй.
1: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Люкс-ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
8: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй ВТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
12: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
10: Сайту Вегас24.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

Гарячі 2000-ні на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM. I like to move it.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Знаєте, я сьогодні відкрив для себе дещо нове. Я, значить, щоранку ходжу в душ і зазвичай, ну, просто...
2: А сьогодні включив воду. Відкрив для себе дещо нове. Інші відчуття, ви знаєте?
1: Ти, не треба розказувати.
2: У нас теж слава.
1: Зараза. І сьогодні трошки навіть співав зранку в душі. Так прикольно, такий якийсь такий, зразу настрій піднімається. Я себе прям відчув таким музикантом.
2: Сашка, ви знаєте, вас з музикою пов'язують тільки те, що у вас зуби через один чорний, як в піаніно.
1: Класно, коли директор найкращий у світі.
2: Ви знаєте, от наш Славка, він так сильно вислужується перед начальством, що іноді сам не помічає, як починає цілувати руки директору і тертися об його ногу.

0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: «Сесам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Ін. Скай фром я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

разом! Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо. Та слухай! Ти слухаєш? Ти слухаєш Lux FM. Включай!

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Проведення та детальні.
3: Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: грав на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Антон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на Люксі.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоіван. І зараз про хороше. В інтернет-просторі набирає шаленої популярності так звана японська ходьба для всіх тих, хто хоче швиденько худнути без дієт і без зависань в спортзалі годинами. Японські вчені розробили легку інтервальну методику, яка займає всього 30 хвилин на день. Суть методу полягає в чергуванні темпу. Спочатку потрібно 3 хвилини йти у максимально швидкому темпі, після чого наступні 3 хвилини рухатися повільно. І цей цикл необхідно повторити 5 разів. Дослідження, у якому взяли участь 250 добровольців, підтвердило, що за такої активності жир спалюється на 30% ефективніше, ніж під час звичайного монотонного бігу. А на додачу, згідно з експериментами, покращується артеріальний тиск, підвищується загальна витривалість організму і також зміцнюється серце та судини. Мільйони юзерів Instagram чекали цього роками, і ось цей день настав. Як то кажуть, додаток для фото та відео почав поступово запускати функцію, яка дозволяє самостійно змінювати порядок публікації у профілі. Тепер не доведеться видаляти старі фото чи викладати нові серії знімків лише заради красивої візуальної сітки. Достатньо затиснути потрібний пост, обрати опцію «Змінити порядок сітки» та перетягнути його у бажане місце. Особливо цьому зрадіють, звичайно, що блогери, бренди та всі, хто ретельно працює над оформленням свого профілю, не при цьому закріплені публікації, як і раніше, залишатимуться на верхніх позиціях. Експерти вже називаються одним із найочікуваніших оновлень соцмережі за останні роки. А ось зірка збірної Фінляндії з хокею Ессе Пулюярві потрапив у дуже курйозну ситуацію під час святкування перемоги на чемпіонаті світу. У спортсмена викрали його чесно зароблену золоту медаль прямо посеред караоке-бару, де команда відзначала свій тріумф. Як розповів хокеїст, він приніс нагороду на вечірку і дозволяв усім охочим роздивитися її ближче і зробити фото на згадку. Проте наприкінці вечора медаль просто зникла. Щоб повернути цінний трофей, хокеїст оголосив нетипову винагороду для того, хто принесе золото назад. Так, замість грошей спортсмен пообіцяв пригостити викрадача чи випадкового рятівника смачною кавою або морозивом, або свіжою булочкою, або ж і тим, і тим. Що цікаво, до пошуків підключився навіть головний тренер збірної Фінляндії, який публічно закликав відвідувачів бару пригоститися булочкою в обмін на медаль.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. У Мексиці нещодавно розпочався чемпіонат світу з футболу, на відкритті якого виступила колумбійська поп-діва Шакіра та нігерійський виконавець Барнабой, які перед 80 тисячами вболівальників наживо виконали офіційний гімн цьогорічного турніру. Для запальної Шакіри цей виступ став, між іншим, абсолютним історичним рекордом, адже вона вже вчетверте виступає перед футбольними матчами. Але найцікавішим моментом стало те, що Шакіра так захопилася, що навіть не одразу пішла з лаштунки і встигла закружити в танці одного з працівників стадіону прямо на полі, чим зірвала шалені оплески трибун. Звісно, що цей момент зняли на відео, і тепер він розлітається всією мережею і збирає мільйони переглядів. Якщо ви з нетерпінням чекаєте на повернення легендарного шоу «Фабрика зірок», то знайте, тепер воно стане ще цікавіше. А все тому, що іменитий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв очолить масштабний перезапуск «Фабрики зірок». Він стане головним ментором та очільником творчого простору. Сам він наголосив, що нова «Фабрика» не буде просто ностальгією за минулим, а стане прогресивним майданчиком для народження селф-мейд артистів нової епохи. За словами організаторів, на проєкті будуть найкращі хореографи, стилісти та режисери, які зараз формують сучасний український шоу-бізнес, а учасники отримують потужні діджитал-інструменти та стратегії просування. Окрім шаленої популярності, на майбутнього переможця чекає дуже солідний приз – 500 тисяч гривень, а також гарантований запис касового треку від головного хітмейкера країни, та музичного продюсера Івана Клименка. Авторитетні

0: справами, такими як біг, плавання чи активна ходьба. 31-річний непальський атлет офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо зміг на шаленій швидкості спуститися сходами до гори дригом, тобто виключно на власних руках. Рекордсмен подолав дистанцію у 100 крутих сходинок за менш ніж 45 секунд. Уявіть собі, сам атлет дізнався, що балансувати під великим кутом та ще й з таким навантаженням було надзвичайно важко, тож під час трюку його страхували професіонали, ну і він каже, що не слід повторювати подібне без спортивної підготовки. До слова, для чоловіка це не перший тріумф. Раніше він вже завойовував титул за найшвидший спуск на руках по 50 сходинках, а також за найшвидше проходження 100-метрівки до гори ногами з футбольним м'ячем між стегон.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван і зараз про хороше. Є один кулінарний тренд, який підірвав всі китайські ринки. Річ у тім, що там продають унікальний сорт темно-фіолетової, майже чорної полуниці під назвою «Чорна перлина». Екзотична ягода настільки сподобалася місцевим, що люди готові віддавати за неї шалені гроші, а саме $45 за порцію у 450 грамів. Якщо рахувати вартість поштучно, то одна така ягідка обходиться приблизно у $6. Ну а така дорога фіолетова полуниця через її примхи у вирощуванні і менший урожай порівняно з іншими сортами полуниці. Ну а раптом вас лякає фіолетовий колір ягоди, то все окей, не переймайтеся. Він з'явився завдяки високому вмісту потужних природних антиоксидантів, які також містяться ще й у чорниці. Ну а ті, хто вже спробував чорну перлину, кажуть, що вона набагато солодша за класичну полуницю, тож якщо аграрії знайдуть спосіб спростити догляд за нею, вона надійде в продаж і на світових ринках. Головна суперзірка та найбагатша співачка планети Тейлор Свіфт, чиї статки, між іншим, нещодавно перевалили за фантастичні $2 мільярди, офіційно визначилася з місцем свого весілля з коханим зіркою американського футболу Тревісом Келсі. Закохані влаштують грандіозну церемонію на легендарній спортивній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Більше того, туди з'їдеться понад 1000 гостей. Що цікаво, Тейлор Свіфт обрали цю арену, тому що там взагалі немає вікон, через які настирливі папараці могли б зробити хоч один таємний кадр. До того ж, комплекс обладнаний величезним підземним паркінгом, щоб VIP-гості могли заїхати абсолютно непомітними для журналістів. Ну і масштаб подій настільки серйозний, що організатори залучили до охорони всю поліцію Нью-Йорка. В день весілля квартали навколо арени будуть повністю перекриті. Колишня зірка культового автомобільного шоу «Топ Гір» Джеремі Кларксон продовжує підкорювати аграрний світ. І цього разу приплюнув абсолютно всіх. Екс-ведучий, який давно змінив дорогі суперкари на британські брутальні трактори та власну ферму, запустив новий унікальний сайт під назвою «Only Farmers». Це спеціальна платформа, створена суто для фермерів та поціновувачів сільського життя. Там аграрії з усього світу можуть ділитися крутими лайфхаками,